0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 2 სექტემბრის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები. ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 27, ბაკურიანში პლუს 20, მესტიაში პლუს 22, გუდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 22, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაურშიც პლუს 28, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 25, ნიუ-იორკში პლუს 24, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 28 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

packet smoke, Danny, selling ball, candy. Man out the matcha like Randy. The chopper go out for granted. Then nigga pull up your banner. Hope you killers understand me. Შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად.

0: Je suis désolé. Lo siento. Ik ben droevig.
1: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.JP.
2: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 4 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 55 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 2 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
3: კომერსანტი ეძებს პროგრესულ იდეებს.

ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ხაზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 2 სექტემბრის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 27, ბაკურიანში პლუს 20, მესტიაში პლუს 22, გუდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 22, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში

0: პლუს 28, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 25, ნიუ-იორკში პლუს 24, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 28 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე. FM 95.5.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
2: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
3: კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილი შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 3-2-2-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52 599-40-54-55. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 4 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 55 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 2 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ვადიან ანაბარზე.

0: მოიგე თანხა 150,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
1: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის სავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისე ამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. Импорти Чинетида World Logistics-ის საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას. ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-4452-52. 599-4452-55. კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილი შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს. გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
2: მოიგეთ ანხა 150,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში და აგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
0: კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილი შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: არანორმალური ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 4 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 55 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 2 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. მოიგეთ ანხა 150000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
1: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვისზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC-ით აბაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ფტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
4: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსში. დაგვიკავშირდით 599-0-54-52 599-0-54-55.
0: რეკლამა.

რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: პროგრესი როგორც ბიზნეს აზროვნების ფორმა. კომერსანტე FM 95.5.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 4 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 55 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 2 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტი ეძებს პროგრესულ იდეებს.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
3: მოიგეთ ანხა 150,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილბანკის გათამაშებაში და აგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილბანკი.
4: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
5: კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
6: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
7: პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტი.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვისზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე. FM 95.5. Jet setter. Go getter.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-4452-52 599-4452-55.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
1: კომერსანტი FM 95.5.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 4 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 55 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 2 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე. სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
4: მოიგე თანხა 150000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
7: გამარჯობა, დღეს 2 სექტემბერია, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ, თბილისში 12 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე პაატა კუჟინაძემ BMG-ს განუცხადა, რომ ქონების გადასახადი მიმდინარე საშემოდგომო სესიაზე შეიცვლება იქამდე, სანამ მოქალაქეებს მისი დეკლარირება მოუწევთ. როგორც პაატა კუჟინაძე განმარტავს, ამჟამად ახალი ზღვარი ან გადასახადის სრული განახლებული კონფიგურაცია ჯერ შეთანხმებული არ არის და განხილვის პროცესშია 4 შესაძლო მოდელი, რომელიც არსებული ქონების გადასახად ჩაანაცვლებს. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. საერთაშორისო ტურისტული გამოცემის Wanderlust მაგაზინის მიერ საქართველოს სექტემბრის ტოპ 20 მიმართულებას შორის დასახელებას საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ეხმაურება. მაია ომიანის განცხადებით, ავტორიტეტული მედია პლატფორმების რეიტინგებში ქვეყნის მოწინავე პოზიციები იმ მიზანმიმართული მარკეტინგული სტრატეგიის შედეგია, რასაც ადმინისტრაცია საერთაშორისო ბაზრებზე ყოველწლიურად ახორციელებს. ინფორმაციას ტურიზმის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ბოლო წლებში საქართველოს სულ უფრო პოპულარული მიმართულება ხდება საერთაშორისო მედია პლატფორმებზე და რეიტინგებში მოწინავე ადგილებს იკავებს. ამჯერად საქართველოს სექტემბრის საუკეთესო 20-ეულში ისეთ რეპუტაბელურ ტურისტულ მედია პლატფორმაზე მოხვდა, როგორიც Wanderlust მაგაზინია. ისეთი ქვეყნების გვერდით, როგორებიცაა არგენტინა, იაპონია, ჩინეთი, გერმანია, აღნიშნავს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი. მასალას სრულად კომერსანტ ჯი შემოგთავაზებთ. თელავის აეროპორტში დაგეგმილი ახალი სამგზავრო ტერმინალის მშენებლობას და მასზე ტენდერის გამოცხადებას ბიზნეს პარტნიორთან ბიზნესის წარმომადგენლები აფასებენ. სასტუმრო ქვევრების გაყიდვების მენეჯერის ეკა ქუსრაშვილის შეფასებით, თელავის აეროპორტში ახალი სამგზავრო ტერმინალის ამოქმედების შემდეგ ქვეყნის შიგნით გადაადგილება გამარტივდება, რაც რეგიონში ტურისტების

0: 2026 წლის ივლისში კომერციული ბანკების წინააღმდეგ ჯამში 3105 საჩივარი დაიწერა. VPN იწერს, რომ ამის შესახებ ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული სტატისტიკური მონაცემებიდან ჩანს. SEB-ის მიხედვით აღნიშნული მაჩვენებელი 8% მეტია წინათვის მაჩვენებელზე. ამავე მონაცემების მიხედვით 2026 წლის ივნისში პრეტენზიების რაოდენობა 2895 შეადგინა. ამასთან SEB-ის სტატისტიკით 2026 წლის ივლისში დაფიქსირებული პრეტენზიებიდან ყველაზე მეტი მიმდინარე ანგარიშებზე სამომხმარებლო სესხებსა და ინტერნეტ ბანკზე დაფიქსირდა, ნათქვამია სტატიაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ნეპალის პოლიცია წყალდიდობის შედეგად წაღებულ სეიფებს ეწევს, რომლებშიც დიდი ოდენობით ნაღდი ფული და ოქრო ინახებოდა. სტიქიამ სულ მცირე 20 ბანკი დააზარალა. ამის შესახებ გამოცემა Times of India წერს. მედის ინფორმაციით, წყალდიდობის შედეგად რასუვას, ჰადინგისა და ჩიტვანის რეგიონებში საბანკო ინფრასტრუქტურა მნიშვნელოვნად დაზიანდა. სტიქიურ მანაკადმა სეიფების ნაწილი წაიღო, ნაწილი კი ტალახის სქელმა ფენამ დაფარა. ახალი ხელოვნური ინტელექტის მოდელები ფინანსურ სტაბილურობასა და ეკონომიკურ ზრდას მზარდ საფრთხეს უქმნის. ამ გაფრთხილებით გამოვიდა ფინანსური სტაბილურობის საბჭოს თავმჯდომარე და ინგლისის ბანკის ხელმძღვანელი ენდრიუ ბეილი. ევრონიუსი წერს, რომ წერილი დიდი ოცეულის ფინანსთა მინისტრებსა და ცენტრალური ბანკების ხელმძღვანელებს 28 აგვისტოს გაეგზავნა ჩრდილოეთ კაროლინას შტატში ეშვილში დაგეგმილ შეხვედრამდე. ახალ ამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 2 სექტემბრის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები. ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 27, ბაკურიანში პლუს 20, მესტიაში პლუს 22, გუდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 22, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაურშიც პლუს 28, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 25, ნიუ-იორკში პლუს 24, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 28 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ მოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC, სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
2: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599 40 54 52 599 40 54 55.
3: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გიღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322 12 12 20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
0: კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 12 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემ პაატა გუჟინაძემ BMG-ს განუცხადა, რომ ქონების გადასახადი მიმდინარე საშემოდგომო სესიაზე შეიცვლება იქამდე, სანამ მოქალაქეებს მისი დეკლარირება მოუწევთ. როგორც პაატა გუჟინაძე განმარტავს, ამჟამად ახალი ზღვარი ან გადასახადის სრული განახლებული კონფიგურაცია ჯერ შეთანხმებული არ არის და განხილვის პროცესშია 4 შესაძლო მოდელი, რომელიც არსებული ქონების გადასახად ჩაანაცვლებს. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. საერთაშორისო ტურისტული გამოცემის Wanderlust მაგაზინის მიერ საქართველოს სექტემბრის ტოპ 20 მიმართულებას შორის დასახელებას საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ეხმაურება. მაია ომიაძის განცხადებით, ავტორიტეტული მედია პლატფორმების რეიტინგებში ქვეყნის მოწინავე პოზიციები მიზანმიმართული მარკეტინგული სტრატეგიის შედეგია, რასაც ადმინისტრაცია საერთაშორისო ბაზრებზე ყოველწლიურად ახორციელებს. ინფორმაციას ტურიზმის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ბოლო წლებში საქართველოს სულ უფრო პოპულარული მიმართულება ხდება საერთაშორისო მედია პლატფორმებზე და რეიტინგებში მოწინავე ადგილებს იკავებს. ამჯერად საქართველოს სექტემბრის საუკეთესო 20-ეულში ისეთ რეპუტაბელურ ტურისტულ მედია პლატფორმაზე მოხვდა, როგორიც Wanderlust მაგაზინია. ისეთ ქვეყნების გვერდით, როგორებიცაა არგენტინა, იაპონია, ჩინეთი, გერმანია, აღნიშნავს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი. მასალა სრულად კომერსანტ ჯიშე მოგთავაზებთ. თელავის აეროპორტში დაგეგმილი ახალი სამგზავრო ტერმინალის მშენებლობას და მასზე ტენდერის გამოცხადებას ბიზნეს პარტნიორთან ბიზნესის წარმომადგენლები აფასებენ. სასტუმრო ქვევრების გაყიდვების მენეჯერის ეკა კუსრაშვილის შეფასებით, თელავის აეროპორტში ახალი სამგზავრო ტერმინალის ამოქმედების შემდეგ ქვეყნის შიგნით გადაადგილება გამარტივდება, რაც რეგიონში ტურისტების ნაკადს გაზრდის. ფიქრობ, განსაკუთრებით უცხოელი ვიზიტორების რაოდენობა გაიზრდება. მაგალითად, როდესაც უცხოელი ტურისტი სვანეთში ისვენებს, ის საკმაოდ ეფექტურად გამოიყენებს. მოგეხსენებათ, გზა საკმაოდ დიდია. ახალი ტერმინალის ამოქმედებას მცირედი გავლენა ექნება ადგილობრივების რაოდენობის ზრდაზეც. სვანეთში მეც ვიყავი და გზამ ძალიან დამღალა. წელს ძალიან ბევრი ტურისტი გვყავდა და შესაბამისად ლოგიკურად თუ ვიმსჯელებთ დამღლელი გზის პრობლემა რომ მოიხსნება, ტურისტული ნაკადიც გაიზრდება, აცხადებს ეკა კუსრაშვილი. ორეთეს 26 წლის ივლისში კომერციული ბანკების წინააღმდეგ ჯამში 3105 საჩივარი დაიწერა. BPN-ი წერს, რომ ამის შესახებ ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული სტატისტიკური მონაცემებიდან ჩანს. სების მიხედვით აღნიშნული მაჩვენებელი 8%-ით მეტია წინათვის მაჩვენებელზე. ამავე მონაცემების მიხედვით 2026 წლის ივნისში პრეტენზიების რაოდენობამ 2885 შეადგინა. ამასთან სების სტატისტიკით 2026 წლის ივლისში დაფიქსირებული პრეტენზიებიდან ყველაზე მეტი მიმდინარე ანგარიშებზე სამომხმარებლო სესხებსა და ინტერნეტ ბანკზე დაფიქსირდა, ნათქვამია სტატიაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ნეპალის პოლიცია წყალდიდობის შედეგად წაღებულ სეიფებს ეწებს, რომლებშიც დიდი ოდენობით ნაღდი ფული და ოქრო ინახებოდა. სტიქიამ სუმცირე 20 ბანკი დააზარალა. ამის შესახებ გამოცემა Times of India წერს. მედის ინფორმაციით, წყალდიდობის შედეგად რასუბას, დჰადინგისა და ჩიტბანის რეგიონებში საბანკო ინფრასტრუქტურა მნიშვნელოვნად დაზიანდა. სტიქიობმა ნაკადმა სეიფების ნაწილი წაიღო, ნაწილი კი ტალახის სქელმა ფენამ დაფარა. ახალი ხელოვნური ინტელექტის მოდელები ფინანსურ სტაბილურობასა და ეკონომიკურ ზრდას მზარდ საფრთხეს უქმნის. ამ გაფრთხილებით გამოვიდა ფინანსური სტაბილურობის საბჭოს თავმჯდომარე და ინგლისის ბანკის ხელმძღვანელი ენდრიუ ბეილი. ევრონიუსი წერს, რომ წერილი დიდი ოცეულის ფინანსთა მინისტრებსა და ცენტრალური ბანკების ხელმძღვანელებს 28 აგვისტოს გაეგზავნა ჩრდილოეთ კაროლინას შტატში ეშვილში დაგეგმილ შეხვედრამდე. ახალ ამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაბრუნდება დროებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
1: Y'all know what it is. Katy Perry. Juicy J.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.gr.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 4 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 55 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 2 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდს, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: თბილისში 13 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა.

0: თითქოს ყოფილი კავშირგაბმულობის სამინისტროს შენობა წარმოადგენს კულტურული მემკვიდრეობის უძრავ ძეგლს და შესაბამისად მისი რეკონსტრუქცია დაუშვებელია. სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, რომ აღნიშნული შენობა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს არ წარმოადგენს. ეს არ იქნება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსი, არამედ აქ განთავსდება სასტუმრო, სადაც პროექტის თანახმად შენარჩუნდება არსებული პორტალი რუსთაველის გამზირის მხრიდან შესასვლელი, განაცხადა კახაკალაძემ. მისივე თქმით, აღნიშნულ შენობას მე-3-4 ხარისხის ავარიულობის სტატუსი ჰქონდა მინიჭებული. ვფიქრობ, რეკონსტრუქციის შემდეგ აღნიშნული შენობა ნამდვილად დაამშვენებს რუსთაველის გამზირს. შენობის პირვანდელი სახის შესაბამისად განხორციელდება მიშენებაც ლესია უკრაინკას ქუჩის მხრიდან, აღნიშნა კახაკალაძემ. ულევის ნავთობ გადამამუშავებელმა ქარხანამ რუსული წარმოშობის ნედლი ნავთობის ჩანაცვლების პროცესი დაასრულა. ამის შესახებ ბლექსი პეტროლიუმმა საკუთარ ვებგვერდზე გავრცელებულ განცხადებაში დაწერა. კომპანიის ინფორმაციით, 23 აგვისტოდან ულევის ქარხანა, რომ მხოლოდ არა რუსული წარმოშობის ნედლეულს ამუშავებს. რუსული ნავთობის ეტაპობრივი ჩანაცვლება ივლისსა და აგვისტოს პირველ სამ კვირაში მიმდინარეობდა, როდესაც ქარხანა რუსულ ნედლეულთან ერთად ყაზახური წარმოშობის ნავთობსაც იყენებდა. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტო მომხმარებლის უფლებების დაცვის მიმართულებით მიმდინარე წლის 8 თვის სტატისტიკას აქვეყნებს. სანგარშო პერიოდში სააგენტოში 1758 განაცხადი დაფიქსირდა, ხოლო შესული ზარების რაოდენობა 5367 შეადგინა. სააგენტოს ინფორმაციით, შესული განცხადებების რაოდენობა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 110% არის გაზრდილი. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს გადაწყვეტილებით მომხმარებელთა ჯგუფის უფლების 227 დარღვევის ფაქტი დადასტურდა 516 საქმეზე. სააგენტოს მიერ დაკისრებული ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო 114 მოვაჭრეს 268 საქმეზე დაეკისრა ჯარიმა ჯამში 289663 ლარის ოდენობით. ამასთან მომხმარებლის სასარგებლოდ პირობითი ვალდებულების აღების შესახებ 151 საქმეზე 134 შეთანხმება გაფორმდა, რაც ნიშნავს, რომ მოვაჭრეებმა აიღეს ვალდებულებები საქმიანობის შიდა პოლიტიკა შეცვალონ და იმ მომხმარებელთა უფლებები აღადგინონ, რომელთაც სავარაუდოდ წარსულში არსებული სავაჭრო პოლიტიკის შედეგად ზიანი მიადგათ. ამასთან საანგარიშო პერიოდში მომხმარებლის მიერ შემოსული განცხადების 69% ონლაინ ვაჭრობის ფაქტს ეხებოდა, ხოლო 31 ნივთის ადგილზე შეძენის შემთხვევას ნათქვამია ინფორმაციაში. წლის ივლისში TBC ბანკის არხებით გაწეული მომხმარებელთა უნახტო დანახარჯები და ტრანზაქციების რაოდენობა წლიურ ზრდას განაგრძობს. მომხმარებელთა დანახარჯების დინამიკას TBC კაპიტალი აქვეყნებს. უნახტო დანახარჯები სასტუმროებში წლიურად 30% გაიზარდა. 2026 წლის ივლისში რესტორნებში უნახტო დანახარჯები წლიურ ჭრილში 24% გაიზარდა, ხოლო საშუალო დანახარჯი ერთ ტრანზაქციაზე 36 ლარს გაუტოლდა. ამავე პერიოდში ტანსაცმელსა და აქსესუარებზე უნახტო დანახარჯები წლიურად 19% გაიზარდა, ვკითხულობთ პუბლიკაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ნორვეგიას ახალი მეფე ჰყავს. პირველი არხი წერს, რომ ჰააკონ მერვემ პარლამენტის წინაშე ფიცი დადო. როგორც ცერემონიისას ჰააკონ მერვემ აღნიშნა, ქვეყნის კონსტიტუციასა და კანონს დაიცავს. ნორვეგიის პარლამენტო კპირდები და ფიცამ, რომ ნორვეგიის სამეფოს მისი კონსტიტუციისა და კანონების შესაბამისად მართავ. დამეხმარე ყოვლის შემძლე და ყოვლის მცოდნე ღმერთო, განაცხადა ჰააკონ მერვემ. თურქეთის ქალაქ სტამბოლთან მარმარილოს ზღვაში თურქული დროშის ქვეშ მცურავი ორი კომერციული გემი ერთმანეთ შეეჯახა და ერთ-ერთ გემთან კავშირი დაიკარგა. IPN-ის ცნობით, ინფორმაციას როიტერი სტამბოლის გუბერნატორის ადმინისტრაციაზე დაყრდნობით ავრცელებს. გუბერნატორის ადმინისტრაციის განცხადებით, სტამბოლის სილივერის რაიონთან ერთმანეთ შეეჯახა თურქული დროშის ქვეშ მცურავი ალსუ, რომელიც ეგეოსის პორტ ალიაგაში მიემართებოდა, და თურქული დროშის ქვეშ მცურავი ტუგბერკ იმამოღლუ, რომელიც ჩავისყვის პორტ კარადენის ერეგლისკენ მიემართებოდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზეთ. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 2 სექტემბრის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები. ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 27, ბაკურიანში პლუს 20, მესტიაში პლუს 22, გუდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 22, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაურშიც პლუს 28, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 25, ნიუ-იორკში პლუს 24, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 28 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
4: კრისტალის ზრდადი ანაბარი. მოქნილი შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადი ანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. ქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: კრიტიკული აზროვნება, პროგრესის წინაპირობა. გადმორთე კომერსანტზე.
1: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
2: What?

0: that your grandma's coat.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: თბილისში 13 საათი და 30 წუთია. კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. რუსთაველის გამზირზე არსებული ყოფილი კავშირგაბმულობის სამინისტროს შენობა რეკონსტრუქციის შედეგად მაქსიმალურად შეინარჩუნებს. მის პირვანდელ იერსახეს ამის შესახებ თბილისის მერმა კახაკალაძემ მუნიციპალიტეტის მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა. მანვე უარყო საზოგადოებაში გავრცელებული ინფორმაცია, თითქოს აღნიშნული შენობა წარმოადგენს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს, რის გამოც მისი რეკონსტრუქცია დაუშვებელია. ინფორმაციას თბილისის მერი ავრცელებს. სოციალურ ქსელებში ალბათ შეგხვდათ ვიდეოები, სადაც ავრცელებდნენ ცრუ ინფორმაციას, თითქოს ყოფილი კავშირგაბმულობის სამინისტროს შენობა წარმოადგენს კულტურული მემკვიდრეობის უძრავ ძეგლს და შესაბამისად მისი რეკონსტრუქცია დაუშვებელია. სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, რომ აღნიშნული შენობა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს არ წარმოადგენს. ეს არ იქნება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსი, არამედ აქ განთავსდება სასტუმრო, სადაც პროექტის თანახმად შენარჩუნდება არსებული პორტალი რუსთაველის გამზირის მხრიდან შესასვლელი, განაცხადა კახაკალაძემ. მისივე თქმით, აღნიშნულ შენობას მესამე მეოთხე ხარისხის ავარიულობის სტატუსი ჰქონდა მინიჭებული. ფიქრობ, რეკონსტრუქციის შემდეგ აღნიშნული შენობა ნამდვილად დაამშვენებს რუსთაველის გამზირს. შენობის პირვანდელი სახის შესაბამისად განხორციელდება მიშენებაც. ლესია უკრაინა, კას ქუჩის მხრიდან, აღნიშნა კახაკალაძე. ყულების ნავთობგადამამუშავებელმა ქარხანამ რუსული წარმოშობის ნედლი ნავთობის ჩანაცვლების პროცესი დაასრულა. მის შესახებ ფლექსი პეტროლიუმის საკუთარ ვებგვერდზე გავრცელებულ განცხადებაში წერს. კომპანიის ინფორმაციით 23 აგვისტოდან ყულების ქარხანა მხოლოდ არა რუსული წარმოშობის ნედლეულს ამუშავებს. რუსული ნავთობის ეტაპობრივი ჩანაცვლება ივლისსა და აგვისტოს პირველ სამკვირაში მიმდინარეობდა, როდესაც ქარხანა რუსულ ნედლეულთან ერთად ყაზახური წარმოშობის ნავთობსაც იყენებდა. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტო მომხმარებლის უფლებების დაცვის მიმართულებით მიმდინარე წლის 8 თვის სტატისტიკას აქვეყნებს. სამგარშო პერიოდში სააგენტოში 1758 განაცხადი დაფიქსირდა, ხოლო შესული ზარების რაოდენობა 5367 შეადგინა. სააგენტოს ინფორმაციით, შესული განცხადებების რაოდენობა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 110%-ით არის გაზრდილი. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს გადაწყვეტილებით მომხმარებელთა ჯგუფის უფლების 227 დარღვევის ფაქტი დადასტურდა 516 საქმეზე. სააგენტოს მიერ დაკისრებული ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო 114 მოვაჭრეს 268 საქმეზე დაეკისრა ჯარიმა. ჯამში 289.663 ლარისოდენობით. ამასთან მომხმარებლის სასარგებლოდ პირობითი ვალდებულების აღების შესახებ 151 საქმეზე 134 შეთანხმება გაფორმდა, რაც ნიშნავს, რომ მოვაჭრეებმა აიღეს ვალდებულებები საქმიანობის შიდა პოლიტიკა შეცვალონ და იმ მომხმარებელთა უფლებები აღადგინან, რომელთაც სავარაუდოდ წარსულში არსებული სავაჭრო პოლიტიკის შედეგად ზიანი მიადგათ. ამასთან სანგარიშო პერიოდში მომხმარებლის მიერ შემოსული განაცხადების 69% ონლაინ ვაჭრობის ფაქტს ეხებოდა, ხოლო 31 ნივთის ადგილზე შეძენის შემთხვევას ნათქვამია ინფორმაციაში. წლის ივლისში თბილისის ბანკის არხებით გაწეული მომხმარებელთა უნახტო დანახარჯები და ტრანზაქციების რაოდენობა წლიურ ზრდას განაგრძობს. მომხმარებელთა დანახარჯების დინამიკას თბილისის კაპიტალი აქვეყნებს. უნახტო დანახარჯები სასტუმროებში წლიურად 30%-ით გაიზარდა. 2026 წლის ივლისში რესტორნებში უნახტო დანახარჯები წლიურ ჭრილში 24%-ით გაიზარდა, ხოლო საშუალო დანახარჯი ერთ ტრანზაქციაზე 36 ლარს გაუტოლდა. ამავე პერიოდში ტანსაცმელსა და აქსესუარებზე უნახტო დანახარჯები წლიურად 19%-ით გაიზარდა, ვკითხულობთ პუბლიკაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ნორვეგიას ახალი მეფე ხავს. პირველი არხი წერს, რომ ჰააკონ მერვემ პარლამენტის წინაშე ფიცინდა და როგორც ცერემონიისას ჰააკონ მერვემ აღნიშნა, ქვეყნის კონსტიტუციასა და კანონს დაიცავს ნორვეგიის პარლამენტო კვირდები და ფიცავ, რომ ნორვეგიის სამეფოს მისი კონსტიტუციისა და კანონების შესაბამისად მართავ. დამეხმარე ყოვლის შემძლე და ყოვლის მცოდნე ღმერთო, განაცხადა ჰააკონ მერვემ. თურქეთის ქალაქ სტამბოლთან მარმარილოს ზღვაში თურქული დროშის ქვეშ მცურავი ორი კომერციული გემი ერთმანეთს შეეჯახა და ერთ-ერთ გემთან კავშირი დაიკარგა. IPN-ის ცნობით ინფორმაციას Reuters-ი სტამბოლის გუბერნატორის ადმინისტრაციაზე დაყრდნობით ავრცელებს. გუბერნატორის ადმინისტრაციის განცხადებით სტამბოლის სილივრის რაიონთან ერთმანეთს შეეჯახა თურქული დროშის ქვეშ მცურავი ალსუ, რომელიც ეგეოსის პორტ ალიაგაში მიემართებოდა, და თურქული დროშის ქვეშ მცურავი ტუკბერკ იმამოღლუ, რომელიც ჩავისხვის პორტ კარადენის ერეგლისკენ მიემართებოდა. ახალ ამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაბრუნდებით დროებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. მოიგე თანხა 150,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილბანკი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 4 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 55 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 2 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
2: მოიგე თანხა 150000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
0: კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებთ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს? გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: თბილისში 14 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების თემა. ბაკის რაიონში ავთოვარაზისა და აგარაკის ქუჩების კვეთაზე სატრანსპორტო კვანძი ეწყობა. ამის შესახებ დედაქალაქის მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე თბილისის მერმა კახაკალაძემ განაცხადა. მისი თქმით, ტერიტორიაზე გათვალისწინებული ავტობუსებისა და მიკროავტობუსების გაჩერებისთვის განკუთვნილი მოსაცდელის განთავსება. ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. ბაკის რაიონის გამგეობის ინფრასტრუქტურული პროექტების ფარგლებში ავთოვარაზისა და აგარაკის ქუჩების კვეთაზე სატრანსპორტო კვანძი ეწყობა. დაახლოებით 2000 კვადრატული მეტრი ფართობის ტერიტორიაზე გზის განახლება მიმდინარეობს. ეწყობა ტროტუარი და იგება ასფალტის საფარი. გარდა ამისა, ტერიტორიაზე ავტობუსებისა და მიკროავტობუსების გაჩერებების და განათების ქსელის მოწყობაა გათვალისწინებული. მნიშვნელოვანია აღნიშნული სამუშაოების ჩატარება. ადგილობრივ მოსახლეობას ჰქონდა ძალიან დიდი დისკომფორტი და ჩვენ დაუპირდით, რომ აღნიშნულ ტერიტორიას მთლიანად მოვაწესრიგებდით. შესაბამისად, პროექტი ძალიან მალე დასრულდება, აღნიშნა კახაკალაძე. თელავის მუნიციპალიტეტში სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის 2026 წელს 19 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების პროექტებია დაგეგმილი. მათ შორის 5.6 მილიონი ლარის ღირებულების ორი პროექტი უკვე მიმდინარეობს, ხოლო 13.6 მილიონი ლარის ღირებულების სამი კაპიტალური პროექტის განხორციელება დაგეგმილია. ინფორმაციას საქართველოს მელიორაცია ავრცელებს. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს სოფელ იყალთოში მდებარე ზემო ალაზნის სარწყავი სისტემის იყალთოს დიუკერისა და ზემო ალაზნის სარწყავი სისტემის კასისხევის დიუკერის რეაბილიტაცია. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯი შემოგთავაზებთ. შინა მეურნეობებში საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების 2026 წლის გამოკვლევის შედეგების მიხედვით ინტერნეტით უზრუნველყოფილია შინა მეურნეობების 93.5%, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 1.5 პუნქტით აღემატება. ინფორმაციას საქსტატი ავრცელებს. ინტერნეტით უზრუნველყოფილი შინა მეურნეობების წილი საქალაქო დასახლებებში 1.6 პუნქტით გაიზარდა, ხოლო სასოფლო დასახლებებში 1.5 პუნქტით და შესაბამისად მასად 96.8% შეადგინა. რეგიონების მიხედვით ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი თბილისსა და აჭარაში დაფიქსირდა და შესაბამისად 98.2% და 86.3% შეადგინა. სურსაც ეროვნულმა სააგენტომ გორში

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ნეპალის პოლიცია წყალდიდობის შედეგად წაღებულ სეიფებს ეძებს, რომლებშიც დიდი ოდენობით ნაღდი ფული და ოქრო ინახებოდა. სტიქიამ სულ მცირე 20 ბანკი დააზარალა. ამის შესახებ გამოცემა Times of India წერს. მედიის ინფორმაციით წყალდიდობის შედეგად რასუვას, დჰადინგისა და ჩიტვანის რეგიონებში საბანკო ინფრასტრუქტურა მნიშვნელოვნად დაზიანდა. სტიქიურმა ნაკადმა სეიფების ნაწილი წაიღო, ნაწილი კი ტალახის სქელმა ფენამ დაფარა. ახალი ხელოვნური ინტელექტის მოდელები ფინანსურ სტაბილურობასა და ეკონომიკურ ზრდას მზარდ საფრთხეს უქმნის. ამ გაფრთხილებით გამოვიდა ფინანსური სტაბილურობის საბჭოს თავმჯდომარე და ინგლისის ბანკის ხელმძღვანელი ენდრიუ ბეილი. ევრონიუსი წერს, რომ წერილი დიდი ოცეულის ფინანსთა მინისტრებსა და ცენტრალური ბანკების ხელმძღვანელებს 28 აგვისტოს გაეგზავნა ჩრდილოეთ კაროლინას შტატში, ეშულში დაგეგმილ შეხვედრამდე. ახალ ამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 2 სექტემბრის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები. ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 27, ბაკურიანში პლუს 20, მესტიაში პლუს 22, გუდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 22, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაურშიც პლუს 28, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 25, ნიუ-იორკში პლუს 24, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 28 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 14 საათი 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტი საქართველოს ეკონომიკისთვის მნიშვნელოვანი პროექტია, რომელიც ხელს შეუწყობს როგორც დასაქმების ზრდას, ისე ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტისა და გლობალური მშპ-ს ზრდას, აღნიშნა ბელგიური კომპანიის იანდენ ნულის წარმომადგენელმა ანაკლიის პორტის და პროექტის დირექტორმა ერიკ ბეიცმა. მისი თქმით, იანდენ ნული ამაყობს ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის პროექტში მონაწილეობით. ინფორმაციას საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ავრცელებს. მაღალი დონისა და ხარისხიანი ინჟინერიის უზრუნველსაყოფად ჩვენ თანამშრომლობთ საერთაშორისოდ აღიარებულ საინჟინრო კომპანია Royal Haskoning-თან. საუკეთესო დიზაინის შექმნის მიზნით მათთან ერთად შევიმუშავეთ ოპტიმიზებული პროექტი, ისე რომ არ დავთმეთ ეფექტიანობა ან ხარისხი, აღნიშნა იანდენ ნულის პროექტის დირექტორმა. მასალა სრულად კომერსანტ ჯიშე მოგთავაზებთ. თათმინდის რაიონის გამგეობა ალექსანდრე ჭავჭავაძის ქუჩის რეაბილიტაციას იწყებს, როგორც თბილისის მერმა კახა კალაძემ დღეს დედაქალაქის მთავრობის ხდომაზე განაცხადა. პროექტის ფარგლებში 321 მეტრის სიგრძის ქუჩაზე საგზაო და საფეხმავლო ინფრასტრუქტურა სრულად განახლდება. მისივე თქმით, სარეაბილიტაციო სამუშაოების სულ 30405 კვადრატულ მეტრ ფართობს მოიცავს. ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. სამუშაოების შედეგად არსებული რიყის ქვაფენილი სამფენიანი ასფალტის საფარი ჩანაცვლდება. ასევე მოეწყობა ბორდიული და ტროტუარი დამონტაჟდება ბოცკინტები და მოაჯირები. არსებული ინფრასტრუქტურა მაქსიმალურად ადაპტირდება შშმო პირთათვის. პროექტის ფარგლებში მთლიანად შეიცვლება მოწვეულებული მიწისქვეშა საკომუნიკაციო ქსელი, განახლდება გაზის მილები. მიწისქვეშ განთავსდება ელექტროგადამცემი და ინტერნეტ კაბელები, დამონტაჟდება განათების ბოძები LED სანათებით, განაცხადა კახა კალაძემ. როგორც მერმა აღნიშნა, კომუნიკაციების მოწესრიგების სამუშაოებში კომპანია Georgian Water and Power-ი ჩაერთვება, ქუჩის გასწვრივ კი მწვანე ნარგავები განთავსდება. თელავის მუნიციპალიტეტში სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის 2026 წელს 19 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების პროექტებია დაგეგმილი, მათ შორის 5.6 მილიონი ლარის ღირებულების ორი პროექტი უკვე მიმდინარეობს, ხოლო 13.6 მილიონი ლარის ღირებულების სამი კაპიტალური პროექტის განხორციელება დაგეგმილია, ინფორმაციას საქართველოს მელიორაცია აგრძელებს. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს სოფელ ყალთოში მდებარე ზემო ალაზნის სარწყავი სისტემის ყალთოს დიუკერისა და ზემო ალაზნის სარწყავი სისტემის კასისხევის დიუკერის რეაბილიტაცია, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიშე მოგთავაზებთ. შინა მეურნეობებში საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების 2026 წლის გამოკვლევის შედეგების მიხედვით ინტერნეტით უზრუნველყოფილია შინა მეურნეობების 93.5%, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 1.5% პუნქტით აღემატება. ინფორმაციას საქსტატი ავრცელებს. ინტერნეტით უზრუნველყოფილი შინა მეურნეობების წილი საქალაქო დასახლებებში 1.6% პუნქტით გაიზარდა, ხოლო სასოფლო დასახლებებში 1.5% პუნქტით და შესაბამისად 96.8% შეადგინა. რეგიონების მიხედვით ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი თბილისსა და აჭარაში დაფიქსირდა და შესაბამისად 98.2 და 96.3% შეადგინა.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ნეპალის პოლიცია წყალდიდობის შედეგად წაღებულ სეიფებს ეძებს, რომლებშიც დიდი ოდენობით ნაღდი ფული და ოქრო ინახებოდა. სტიქიამ სუმცირე 20 ბანკი დააზარალა. მის შესახებ გამოცემა Times of India წერს. მედის ინფორმაციით, წყალდიდობის შედეგად რასუვას, ჰანტინგისა და ჩიტვანის რეგიონებში საბანკო ინფრასტრუქტურა მნიშვნელოვნად დაზიანდა. სტიქიურმა ნაკადმა სეიფების ნაწილი წაიღო, ნაწილი კი ტალახის ქელმა ფენამ დაფარა. ახალი ხელოვნური ინტელექტის მოდელები ფინანსური სტაბილურობასა და ეკონომიკურ ზრდას მზარცად დღეს უქმნის. ამ გაფრთხილებით გამოვიდა ფინანსური სტაბილურობის საბჭოს თავმჯდომარე და ინგლისის ბანკის ხელმძღვანელი ენდრიუ ბეილი. ევრონიუსი წერს, რომ წერილი დიდი ოცეულის ფინანსთა მინისტრებსა და ცენტრალური ბანკების ხელმძღვანელებს 28 აგვისტოს გაეგზავნა ჩრდილოეთ კაროლინას შტატში ეშვილში დაგეგმილ შეხვედრამდე. ახალ ამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაბრუნდება დროებით.
0: რეკლამა.
2: რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი, სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 40 54 52. 599 40 54 55. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
3: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ: ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.

0: ფერტილი ჯი.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 4 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 55 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 2 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ბანკები.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. მოიგეთ ანხა 150000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი. ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში. ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. Microbanki MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. Microbanki MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: თბილისში 15 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარება უმნიშვნელოვანესია, რადგანაც ის მოგვცემს შესაძლებლობას მივიღოთ უფრო მეტი ტვირთი და შავი ზღვის რეგიონში ჩვენი ქვეყანა კონკურენტუნარიანი გავხადოთ, აცხადებს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე თამარი ოსელიანი. პორტის სამშენებლო სამუშაოებში მეორე დაღრმავებითი გემის ჩართვასთან დაკავშირებით. როგორც თამარი ოსელიანი განმარტავს, პროექტი გეგმის მიხედვით ვითარდება და სამუშაოების მასშტაბი კიდევ უფრო გაიზარდა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის მშენებლობა აქტიურ ფაზაშია გადასული. მშენებლობა გეგმა გრაფიკის შესაბამისად მიმდინარეობს. შემოსულია მეორე ფსკერ დაღრმავებითი გემი, შესაბამისად აქტიურად მიმდინარეობს მუშაობა როგორც ფსკერის დაღრმავებაზე, ასევე ტალღმჭრელის მშენებლობაზე. ზოგადად უმნიშვნელოვანესია ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარება, რადგან ის მოგცემს შესაძლებლობას მივიღოთ უფრო დიდი ზომის გემები, მივიღოთ უფრო მეტი ტვირთი და შესაბამისად გავხადოთ ჩვენი ქვეყანა კონკურენტუნარიანი შავი ზღვის რეგიონში, განაცხადა თამარი ოსელიანმა. მასალას სრულად კომერსანტ ჯი შემოგთავაზებ. ვაკის რაიონში ავთოვარაზისა და აგარაკის ქუჩების კვეთაზე სატრანსპორტო კვანძი ეწყობა. ამის შესახებ დედაქალაქის მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე თბილისის მერმა კახა კალაძემ განაცხადა. მისი თქმით, ტერიტორიაზე გათვალისწინებულია ავტობუსებისა და მიკროავტობუსების გაჩერებისთვის განკუთვნილი მოსაცდელის განთავსება, ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. ვაკის რაიონის გამგეობის ინფრასტრუქტურული პროექტების ფარგლებში ავთოვარაზისა და აგარაკის ქუჩების კვეთაზე სატრანსპორტო კვანძი ეწყობა. დაახლოებით 2000 კვადრატული მეტრი ფართობის ტერიტორიაზე გზის განახლება მიმდინარეობს. ეწყობა ტროტუარი და იგება ასფალტის საფარი. გარდა ამისა, ტერიტორიაზე ავტობუსებისა და მიკროავტობუსების გაჩერებების და განათებების ქსელის მოწყობაა გათვალისწინებული. მნიშვნელოვანია აღნიშნული სამუშაოების ჩატარება. ადგილობრივ მოსახლეობას ჰქონდა ძალიან დიდი დისკომფორტი და ჩვენ დავპირდით, რომ აღნიშნულ ტერიტორიას მთლიანად მოვაწესრიგებდით. შესაბამისად, პროექტი ძალიან მალე დასრულდება, აღნიშნა კახა კალაძემ. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტო მომხმარებლის უფლებების დაცვის მიმართულებით მიმდინარე წლის 8-ის სტატისტიკას აქვეყნებს. საანგარიშო პერიოდში სააგენტოში 1758 განაცხადი დაფიქსირდა, ხოლო შესული ზარების რაოდენობა 5367 შეადგინა. სააგენტოს ინფორმაციით, შესული განცხადებების რაოდენობა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 110%-ით არის გაზრდილი. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს გადაწყვეტილებით მომხმარებელთა ჯგუფის უფლების

ბარიშო პერიოდში მომხმარებლის მიერ შემოსული განცხადების 69% ონლაინ ვაჭრობის ფაქტს ეხებოდა, ხოლო 31 ნივთის ადგილზე შეძენის შემთხვევას ნათქვამია ინფორმაციაში. წლის ივლისში კომერციული ბანკების წინააღმდეგ ჯამში 3105 საჩივარი დაიწერა. BPN წერს, რომ ამის შესახებ ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული სტატისტიკური მონაცემებიდან ჩანს. სების მიხედვით აღნიშნული მაჩვენებელი 8% მეტია წინათვის მაჩვენებელზე. ამავე მონაცემების მიხედვით 2026 წლის ივნისში პრეტენზიების რაოდენობა 2895 შეადგინა. ამასთან სების სტატისტიკით 2026 წლის ივლისში დაფიქსირებული პრეტენზიებიდან ყველაზე მეტი მიმდინარე ანგარიშებზე სამომხმარებლო სესხებსა და ინტერნეტ ბანკზე დაფიქსირდა, ვკითხულობთ სტატიაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: Apple Maps-მა აპლიკაციაში ონტარიოს ტბას სახელი შეუცვალა და ამერიკის ტბა დაარქვა. პირველი არხის ცნობით Apple-მა საკუთარ რუკების აპლიკაცია Maps-ში ონტარიოს ტბის სახელწოდება ამერიკის ტბით შეცვალა. გადაწყვეტილება დონალდ ტრამპის მიერ გამოცემულ აღმასრულებელ ბრძანებას მოჰყვა. სახელწოდების ცვლილება მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მცხოვრები მომხმარებლებისთვის აისახება. კანადაში Apple Maps-ის მომხმარებლების სახელწოდებად კლავ ონტარიოს ტბას ხედავენ. Forbes ჯიწერს, რომ ონლაინ პლატფორმა Safari Bookings.com-ის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის თანახმად, იაპონელები მსოფლიოში ყველაზე ზრდილობიან ტურისტებად მიიჩნევიან. ამერიკელები კი მოგზაურობისას ყველაზე მეტს ხარჯავენ და გულუხვობით გამოირჩევიან. მასალის თანახმად, ახალი კვლევა ასევე აჩვენებს, რომ თავგადასავლების ძიებაში გერმანელები ლიდერობენ, ხოლო ადგილობრივი სამზარეულოს აღმოჩენით ყველაზე მეტად აზიელი ტურისტები არიან დაინტერესებული. ახალ ამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში 15:00 და 20:00-ზე დაბრუნდება დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 2 სექტემბრის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 27, ბაკურიანში პლუს 20, მესტიაში პლუს 22, გუდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 22, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაურშიც პლუს 28, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 25, ნიუ-იორკში პლუს 24, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 28 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
2: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. mbcbank.gr.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 15 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დინარე ვერეს კალაპოტში მისი გამტარუნარიანობის უზრუნველყოფის მიზნით მასშტაბური საპრევენციო ღონისძიებები განხორციელდა, როგორც თბილისის მერმა კახაკალაძემ დედაქალაქის მთავრობის სხდომაზე განაცხადა. განხორციელებული სამუშაოები მდინარე ვერეს შეუფერხებელ გატარებას გაზრდილი წყალნაკადის პირობებში შეუწყობს ხელს. ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. თბილისის მერიის შესაბამის სამსახურები სისტემატურად ახორციელებენ მომატებული რისკების შემცველი ტერიტორიებისა და ობიექტების მონიტორინგს, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში ტარდება შესაბამისი სამუშაოები. ამჯერად მდინარე ვერეს კალაპოტში მისი გამტარუნარიანობის უზრუნველყოფის მიზნით განხორციელდა მასშტაბური საპრევენციო ღონისძიებები. კერძოდ, ამონაყრისგან განთავისუფლდა კალაპოტის ორივე მხარე, ფერდობებზე მოწყობილი 200 მეტრის სიგრძის ნაპირსამაგრი კონსტრუქცია გაბიონი, ასევე გაიკაფა უშუალოდ კალაპოტში გაზრდილი ჭალა, რათა მდინარეს თავისუფლად გადაადგილების შესაძლებლობა ჰქონდეს, განაცხადა კახაკალაძემ. მისივე თქმით, თბილისის მერია შესაბამის სამუშაოებს ასევე მონიტორინგს რეგულარულად ახორციელებს. საერთაშორისო ტურისტული გამოცემის Wanderlust მაგაზინის მიერ საქართველოს სექტემბრის ტოპ 20 მიმართულებას შორის დასახელებას საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ეხმაურება. მაია ომიანძის განცხადებით, ავტორიტეტული მედია პლატფორმების რეიტინგში ქვეყნის მოწინავე პოზიციები იმ მიზანმიმართული მარკეტინგული სტრატეგიის შედეგია, რასაც ადმინისტრაცია საერთაშორისო ბაზრებზე ყოველწლიურად ახორციელებს. ინფორმაციას ტურიზმის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ბოლო წლებში საქართველოს სულ უფრო პოპულარული მიმართულება ხდება საერთაშორისო მედია პლატფორმებზე. ფორმებზე და რეიტინგებში მოწინავე ადგილებს იკავებს. ამჯერად საქართველოს სექტემბრის საუკეთესო 20-ში ისეთ რეპუტაბელურ ტურისტულ მედია პლატფორმაზე მოხვდა, როგორიც Wanderlust მაგაზინია. ისეთი ქვეყნების გვერდით, როგორებიცაა არგენტინა, იაპონია, ჩინეთი, გერმანია, აღნიშნავს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი. მასალა სრულად კომერსანტ ჯიშემ მოგთავაზეთ. თელავის აეროპორტში დაგეგმილი ახალი სამგზავრო ტერმინალის მშენებლობას და მასზე ტენდერის გამოცხადებას ბიზნეს პარტნიორთან ბიზნესის წარმომადგენლები აფასებენ. სასტუმრო ქვევრების გაყიდვების მენეჯერის ეკა კუსრაშვილის შეფასებით, თელავის აეროპორტში ახალი სამგზავრო ტერმინალის ამოქმედების შემდეგ ქვეყნის შიგნით გადაადგილება გამარტივდება, რაც რეგიონში ტურისტების ნაკადს გაზრდის. ვფიქრობ, განსაკუთრებით უცხოელი ვიზიტორების რაოდენობა გაიზრდება. მაგალითად, როდესაც უცხოელი ტურისტი სვანეთში ისვენებს, ის საკმაოდ ეფექტურად გამოიყენებს. ხსენებად, გზა საკმაოდ დიდია. ახალი ტერმინალის ამოქმედებას მცირედი გავლენა ექნება ადგილობრივების რაოდენობის ზრდაზეც. სვანეთში მეც ვიყავი და გზამ ძალიან დამღალა. წელს ძალიან ბევრი ტურისტი ყავდა და შესაბამისად ლოგიკურად თუ ვიმსჯელებთ, დამღლელი გზის პრობლემა რომ მოიხსნება, ტურისტული ნაკადიც გაიზრდება, ცხადებს ეკა კუსრაშვილი. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის თანამშრომლებთან ერთად საქართველოს გენერალურ პროკურატურასთან კოორდინაციით გატარებული ოპერატიულ სამძებრო და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად საბაჟო საზღვარზე განსაკუთრებით დიდი ოდენობით საქონლის გადაადგილების წესის დარღვევის ფაქტზე ერთი პირი დააკავეს. ინფორმაციას საგამოძიებო სამსახური ავრცელებს. გამოძიებით დადგინდა, რომ საქართველოს მოქალაქემ საბაჟო გამშვები პუნქტის სარფის გავლით მის მართვაში არსებული ავტომობილის სალონში მოწყობილი სპეციალური სამალავების გამოყენებით მალულად შემოიტანა 1841 გრამი ოქროს საიუველირო ნაკეთობა. ამოღებული ძვირფასეულობის საბაჟო ღირებულება 411962 ლარს შეადგენს. საქმეზე გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 214 მუხლის მეორე ნაწილით მიმდინარეობს, რაც სასჯელის სახით 5-დან 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: თურქულმა დაბლბიუჯეტურმა ავიაკომპანიამ პეგასუსმა ბოდრუმიდან მოსკოვის მიმართულებით 2 სექტემბრის რეისი გააუქმა. პირველი არხის ინფორმაციით ამ შესახებ რუსული მედია წერს. როგორც მგზავრებს ავიაკომპანიაში განუცხადეს, რეისი საჰაერო სივრცეში არსებული ვითარების გამო გაუქმდა. ასევე ღამისა და დილის განმავლობაში გაუქმდა Turkish Airlines-ის სუმცირე 2 რეისი სტამბოლის მიმართულებით, ავიაკომპანია Nesma Airlines-ის 1 რეისი Sharm el-Sheikh-ის მიმართულებით და Shirak Avia-ს ერევნის მიმართულებით. Apple Inc-ი გეგმავს, რომ ახალ მთავარ აღმასრულებელ დირექტორს ჯონ ტერნუს 2027 ფისკალური წლიდან, რომელიც 26 სექტემბერს იწყება, წლიური ხელფასი $3 მილიონი და აქციების მიზნობრივი წლიური ჯილდო $55 მილიონი გადაუხადოს, იუწყება უცხოური მედია. კომპანიის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი ტიმ კუკი, რომელიც აღმასრულებელი თავმჯდომარის თანამდებობაზე გადავიდა, $2 მილიონის ხელფასს და $45 მილიონის ბონუს აქციების პაკეტს მიიღებს. ახალ ამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაბრუნდება დროებით.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-92-52. 599-40-92-45. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 4 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 55 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 2 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: თბილისში 16 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარება უმნიშვნელოვანესია, რადგანაც ის მოგვცემს შესაძლებლობას მივიღოთ უფრო მეტი ტვირთი და შავი ზღვის რეგიონში ჩვენი ქვეყანა კონკურენტუნარიანი გავხადოთ. აცხადებს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე თამარ იოსელიანი პორტის სამშენებლო სამუშაოებში მეორე დაღრმავებითი გემის ჩართვასთან დაკავშირებით. როგორც თამარ იოსელიანი განმარტავს, პროექტი გეგმის მიხედვით ვითარდება და სამუშაოების მასშტაბი კიდევ უფრო გაიზარდა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო აღწერს. ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგური ტურიზმის მშენებლობა აქტიურ ფაზაშია გადასული. მშენებლობა გეგმა გრაფიკის შესაბამისად მიმდინარეობს. შემოსულია მეორე ფსკერ დამღრმავებელი გემი. შესაბამისად აქტიურად მიმდინარეობს მუშაობა როგორც ფსკერის დაღრმავებაზე, ასევე ტალღმჭრელის მშენებლობაზე. ზოგადად უმნიშვნელოვანესია ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარება, რადგან ის მოგვცემს შესაძლებლობას მივიღოთ უფრო დიდი ზომის გემები, მივიღოთ უფრო მეტი ტვირთი და შესაბამისად გავხადოთ ჩვენი ქვეყანა კონკურენტუნარიანი შავი ზღვის რეგიონში. განაცხადა თამარ სელიანმა. მასალას სრულად კომერსანტ ჯიშა მოგთავაზებთ. ბაკის რაიონში ავთოვარაზისა და აგარაკის ქუჩების კვეთაზე სატრანსპორტო კვანძი ეწყობა. ამის შესახებ დედაქალაქის მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე თბილისის მერმა კახა კალაძემ განაცხადა. მისი თქმით, ტერიტორიაზე გათვალისწინებულია ავტობუსებისა და მიკროავტობუსების გაჩერებისთვის განკუთვნილი მოსაცდელის განთავსება. ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. ბაკის რაიონის გამგეობის ინფრასტრუქტურული პროექტების ფარგლებში ავთოვარაზისა და აგარაკის ქუჩების კვეთაზე სატრანსპორტო კვანძი ეწყობა. დაახლოებით 2000 კვადრატული მეტრი ფართობის ტერიტორიაზე გზის განახლება მიმდინარეობს. ეწყობა ტროტუარი და იგება ასფალტის საფარი. გარდა ამისა, ტერიტორიაზე ავტობუსებისა და მიკროავტობუსების გაჩერებების და განათების ქსელის მოწყობაა გათვალისწინებული. მნიშვნელოვანია აღნიშნული სამუშაოების ჩატარება. ადგილობრივ მოსახლეობას ჰქონდა ძალიან დიდი დისკომფორტი და ჩვენ დაუპირდით, რომ აღნიშნულ ტერიტორიას მთლიანად მოვაწესრიგებდით. შესაბამისად, პროექტი ძალიან მალე დასრულდება, აღნიშნა კახა კალაძე. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტო მომხმარებლის უფლებების დაცვის მიმართულებით მიმდინარე წლის 8 თვის სტატისტიკას აქვეყნებს. საანგარიშო პერიოდში სააგენტოში 1758 განაცხადი დაფიქსირდა, ხოლო შესული ზარების რაოდენობა 5367 შეადგინა. სააგენტოს ინფორმაციით, შესული განცხადებების რაოდენობა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 110%-ით არის გაზრდილი. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს გადაწყვეტილებით მომხმარებელთა ჯგუფის უფლების 227 დარღვევის ფაქტი დადასტურდა. დაინვესტურდა 516 საქმეზე. სააგენტოს მიერ დაკისრებული ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო 114 მოვაჭრეს 268 საქმეზე დაეკისრა ჯარიმა. ჯამში 289,663 ლარის ოდენობით. ამასთან მომხმარებლის სასარგებლოდ პირობითი ვალდებულების აღების შესახებ 151 საქმეზე 134 შეთანხმება გაფორმდა, რაც ნიშნავს, რომ მოვაჭრეებმა აიღეს ვალდებულებები, საქმიანობის შიდა პოლიტიკა შეცვალონ და იმ მომხმარებელთა უფლებები აღადგინან, რომელთაც სავარაუდოდ წარსულში არსებული სავაჭრო პოლიტიკის შედეგად ზიანი მიადგათ. ამასთან საანგარიშო პერიოდში მომხმარებლის მიერ შემოსული განცხადების 79% ონლაინ ვაჭრობის ფაქტს ეხებოდა, ხოლო 31 ნივთის ადგილზე შეძენის შემთხვევას ნათქვამია ინფორმაციაში. ორი წლის ივლისში კომერციული ბანკების წინააღმდეგ ჯამში 3,105 საჩივარი დაიწერა. BPN წერს, რომ ამის შესახებ ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული სტატისტიკური მონაცემებიდან ჩანს, სების

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: Apple Maps-მა აპლიკაციაში ონტარიოს ტბას სახელი შეუცვალა და ამერიკის ტბა დაარქვა. პირველი არხის ცნობით Apple-მა საკუთარი რუკების აპლიკაცია Maps-ში ონტარიოს ტბის სახელწოდება ამერიკის ტბით შეცვალა. გადაწყვეტილება დონალდ ტრამპის მიერ გამოცემულ აღმასრულებელ ბრძანებას მოჰყვა. სახელწოდების ცვლილება მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მცხოვრები მომხმარებლებისთვის აისახება. კანადაში Apple Maps-ის მომხმარებლები სახელწოდებად კვლავ ონტარიოს ტბას ხედავენ. Forbes ჯიწერს, რომ ონლაინ პლატფორმა Safari Bookings.com-ის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის თანახმად, იაპონელები მსოფლიოში ყველაზე ზრდილობიან ტურისტებად მიიჩნევიან. ამერიკელები კი მოგზაურობისას ყველაზე მეცხარჯავენ და გულუხობით გამოირჩევიან. მასალის თანახმად, ახალი კვლევა ასევე აჩვენებს, რომ თავგადასავლების ძიებაში გერმანელები ლიდერობენ, ხოლო ადგილობრივი სამზარეულოს აღმოჩენით ყველაზე მეტად აზიელი ტურისტები არიან დაინტერესებულნი. ახლა ამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16:00 და 30:00-ზე დაბრუნდება დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 2 სექტემბრის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები. ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 27, ბაკურიანში პლუს 20, მესტიაში პლუს 22, გუდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 22, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაურშიც პლუს 28, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 25, ნიუ-იორკში პლუს 24, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 28 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მოიგეთ ანხა 150000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში და აგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
0: კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის სავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 16 საათი და 30 წუთია. კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის განცხადებით რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროების კვლავ გაერთიანების შესახებ პაკეტს პარლამენტი მომავალ სასესიო კვირას მიიღებს. IPN-ის ცნობით, როგორც პარლამენტის თავმჯდომარემ განმარტა, მთავრობამ პარლამენტში შეტანილი კანონპროექტი უკან გაიწვია, რადგან ის არ იძლეოდა საშუალებას, რომ ცვლილებები ახალი ინიციატივისთვის მოერგოთ. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. ანაკლის ღრმაწყლოვანი პორტი საქართველოს ეკონომიკისთვის მნიშვნელოვანი პროექტია, რომელიც ხელს შეუწყობს როგორც დასაქმების ზრდას, ისე ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტისა და გლობალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდას. აღნიშნა ბელგიური კომპანიის იანდე ნულის წარმომადგენელ ანაკლის პროექტის დირექტორმა ერიკ ბეიცმა. მისი თქმით, იანდე ნული ამაყობს ანაკლის ღრმაწყლოვანი პორტის პროექტში მონაწილეობით. ინფორმაციას საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო აგრძელებს. მაღალი დონისა და ხარისხიანი ინჟინერიის უზრუნველსაყოფად ჩვენ თანამშრომლობთ საერთაშორისოდ აღიარებულ საინჟინრო კომპანია Royal Haskoning-თან. საუკეთესო დიზაინის შექმნის მიზნით მათთან ერთად შევიმუშავეთ ოპტიმიზებული პროექტი, ისე რომ არ დავთმეთ ეფექტიანობა ან ხარისხი, აღნიშნა იანდენულის პროექტის დირექტორმა. მასალას სრულად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. გალტენ თაგარტის შეფასებით, ივლისში საქართველოს ტურიზმიდან 580 მილიონი ამერიკული დოლარი შემოსავალი მიიღო, რაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 7.1%-იანი ზრდაა. საინვესტიციო ბანკის მონაცემებით, 2026 წლის პირველი 7 თვის განმავლობაში ტურიზმიდან მიღებულმა შემოსავალმა 2.5 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა. მაჩვენებელი წლიურად პრაქტიკულად უცვლელია. გალტენ თაგარტის შეფასებით, ტურიზმის სექტორის ბოლო თვეებში გააქტიურებამ ვერ შეძლო. ახლო აღმოსავლეთში არსებული კრიზისის შედეგად წლის დასაწყისში მიღებული დანაკარგი სრულად დაბალანსება. საინვესტიციო ბანკი პროგნოზირებს, რომ ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები 2026 წელს 8.9 მილიარდ დოლარს, ხოლო 2027 წელს 5.3 მილიარდ დოლარს მიაღწევს. შინამეურნეობებში საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების 2026 წლის გამოკვლევის შედეგების მიხედვით, ინტერნეტით უზრუნველყოფილია შინამეურნეობების 93.5%, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 1.5 პუნქტით აღემატება. ინფორმაცია საქსტატი ავრცელებს. ინტერნეტით უზრუნველყოფილი შინამეურნეობების წილი საქალაქო დასახლებებში 1.6 პუნქტით გაიზარდა, ხოლო სასოფლო დასახლებებში 1.5 პუნქტით და შესაბამისად 96.8% და 89% შეადგინა. რეგიონების მიხედვით, ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი თბილისსა და აჭარაში დაფიქსირდა და შესაბამისად 98.2 და 96.3% შეადგინა.

0: უცხოეთი სახალი ამბები.
1: აგვისტოში SpaceX-ისა და Tesla-ს აქციების ფასის შესაბამისად 33%-ითა და 18%-ით მატებამ Elon Musk-ის ქონება ერთ თვეში 202 მილიარდით გაზარდა. შედეგად ამერიკული Forbes-ის შეფასებით ამჟამად Musk-ი 892 მილიარდ დოლარს ფლობს და ისტორიულ 1 ტრილიონ დოლარიან ნიშნულთან დასაბრუნებლად შედარებით მცირე თანხაა შორებს. Forbes ჯიწერს, რომ გასული თვის მკვეთრი ზრდის მიუხედავად მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანის ქონება ჯერ კიდევ მნიშვნელოვნად ჩამორჩება რეკორდულ ჩვენებს 1.33 ტრილიონს, რომელსაც მან SpaceX-ის აქციების ფასის პიკის პერიოდში ივნისის შუა რიცხვებში მიაღწია. ოთხშაბათს ოქროს ფასი ეცემა ნავთობის ფასების ზრდის ფონზე, რამაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ინფლაციის ზრდისა და მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრების შიში გააძლიერა, იუწყება ინტერფაქსრუ. მასალის თანახმად კომექსზე ოქროს ფიუჩერსები დეკემბრის მიწოდებისთვის დოლი მთელი 9%-ით გაიაბდა და უნციაზე 4356 დოლარი და 60 ცენტი შეადგინა, რაც 6 აგვისტოს შემდეგ ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში 17 საათზე დაბრუნდება დროებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიმრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-42-52 599-40-42-45. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 4 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 55 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 2 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი, მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: მოიგეთ თანხა 150000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილბანკის გათამაშებაში და აგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილბანკი.
2: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
0: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
5: შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
7: ბილიში 17 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა ბაბუაშვილის განცხადებით რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროების კვლავ გაერთიანების შესახებ პაკეტს პარლამენტი მომავალ სასესიო კვირას მიიღებს. IBN-ის ცნობით, როგორც პარლამენტის თავმჯდომარემ განმარტა მთავრობამ, პარლამენტში შეტანილი კანონპროექტი უკან გაიწვია, რადგან ის არ იძლეოდა საშუალებას, რომ ცვლილებები ახალი ინიციატივისთვის მოერგოთ. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაიცნობით. ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტი საქართველოს ეკონომიკისთვის მნიშვნელოვანი პროექტია, რომელიც ხელს შეუწყობს როგორც დასაქმების ზრდას, ისე ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტისა და გლობალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდას. აღნიშნა ბელგიური კომპანიის Yandex Nulis წარმომადგენელმა, ანაკლიის პროექტის დირექტორმა ერიკ ვეიცმა. მისი თქმით, Yandex Nuli ამაყობს ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის პროექტში მონაწილეობით. ინფორმაციას საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ავრცელებს. მაღალი დონისა და ხარისხიანი ინჟინერიის უზრუნველსაყოფად ჩვენ თანამშრომლობთ საერთაშორისო დაღიარებულ საინჟინრო კომპანია Royal Haskoning-თან. საუკეთესო დიზაინის შექმნის მიზნით მათთან ერთად შევიმუშავეთ ოპტიმიზებული პროექტი, ისე რომ არ დავთმეთ ეფექტიანობა ან ხარისხი, აღნიშნა Yandex Nulis პროექტის დირექტორმა. მასალა სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კალტენ ტრაგარტის შეფასებით ივლისში საქართველოს ტურიზმიდან 580 მილიონი ამერიკული დოლარი შემოსავალი მიიღო, რაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 7.1%-იანი ზრდაა. საინვესტიციო ბანკის მონაცემებით 2026 წლის პირველი 7 თვის განმავლობაში ტურიზმიდან მიღებულმა შემოსავალმა 2.5 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა. მაჩვენებელი წლიურად პრაქტიკულად უცვლელია. კალტენ ტრაგარტის შეფასებით ტურიზმის სექტორის ბოლო თვეებში გააქტიურებამ ვერ შეძლო ახლო აღმოსავლეთში არსებული კრიზისის შედეგად წლის დასაწყისში მიღებული დანაკარგი სრულად დაბალანსება. საინვესტიციო ბანკი პროგნოზირებს, რომ ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები 2026 წელს 4.9 მილიარდ დოლარს, ხოლო 2027 წელს 5.3 მილიარდ დოლარს მიაღწევს. შინამეურნეობებში საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების 2026 წლის გამოკვლევის შედეგების მიხედვით ინტერნეტით უზრუნველყოფილია შინამეურნეობების 93.5%, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 1.5% პუნქტით აღემატება. ინფორმაციას საქსტადი ავრცელებს ინტერნეტით უზრუნველყოფილი შინამეურნეობების წილი საქალაქო დასახლებებში 1.6% პუნქტით გაიზარდა, ხოლო სასოფლო დასახლებებში 1.5% პუნქტით და შესაბამისად 16.8 და 89% შეადგინა. რეგიონების მიხედვით ყველაზე მაღალი 18.2 და 16.3% შეადგინა.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: აგვისტოში SpaceX-ისა და Tesla-ს აქციების ფასის შესაბამისად 33%-ითა და 18%-ით მატებამ Elon Musk-ის კონება ერთ თვეში 202 მილიარდით გაზარდა. შედეგად ამერიკული Forbes-ის შეფასებით ამჟამად Musk-ი $892 მილიარდს ფლობს და ისტორიულ 1 ტრილიონ დოლარიან ნიშნულთან დასაბრუნებლად შედარებით მცირე თანხა აშორებს. Forbes ჯიწერს, რომ გასული თვის მკვეთრი ზრდის მიუხედავად მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანის კონება ჯერ კიდევ მნიშვნელოვნად ჩამორჩა ჩება რეკორდულ მაჩვენებელს 1.33 ტრილიონს, რომელსაც მან SpaceX-ის აქციების ფასის პიკის პერიოდში ივნისის შუა რიცხვებში მიაღწია. ოთხშაბათს ოქროს ფასი ეცემა ნავთობის ფასების ზრდის ფონზე, რამაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ინფლაციის ზრდისა და მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრების შიში გააძლიერა. იუწყება ინტერფაქსრუ. მასალის თანახმად, კომექსზე ოქროს ფიუჩერსები დეკემბრის მიწოდებისთვის 0.9%-ით გაიაბდა და უნცი

0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 3 სექტემბრის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 29 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 32, ხოლო ბათუმში პლუს 31 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 27, ბაკურიანში პლუს 23, მესტიაში პლუს 26, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში 17 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 25, ლოპოტას ტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 29, ამბროლაურშიც პლუს 29, ხოლო წყალტუბოში პლუს 32 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 25, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 31, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 30 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-54-52. 599-40-54-55.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 17 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. თბილისის მერი კახა კალაძე პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილთან და კულტურის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელ მიხეილ გიგნაძესთან ერთად რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო და არქეოლოგიურ სამუშაოებს გაეცნო. ქალაქის მთავარი გამზირის რეაბილიტაციის პროცესში ეროვნულ სასახლესა და ეროვნულ მუზეუმს შორის არსებულ საგზაო მონაკვეთში ისტორიული არტეფაქტები აღმოაჩინეს, რომელიც ძველი თბილისის მე-11 საუკუნეებით დათარიღებულ კერამიკის სახელოსნოს წარმოადგენს. ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. რუსთაველის გამზირის მუშაობები აქტიურ ფაზაშია, რა დროსაც ადგილზე არქეოლოგიური არტეფაქტები აღმოაჩინეს. რა თქმა უნდა, ამ კონკრეტულ მონაკვეთზე მაშინვე შევაჩერეთ რეაბილიტაცია და არქეოლოგიურმა ჯგუფმა დაიწყო მუშაობა. საუბარია მე-11 საუკუნეების აღმოჩენებზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქალაქისთვის. დაველოდებით შესაბამისი სამუშაოების დასრულება. სხვა მონაკვეთებს რაც შეეხება, გამზირზე პირველი რაც კეთდება, მიწისქვეშა კომუნიკაციების განახლება იმისთვის, რომ აღნიშნულა ინფრასტრუქტურა მათეულობით წელს გაუძლოს. სამუშაოები ნოემბრის ბოლოს და სრულდება. ამ ეტაპზე პრობლემები არ არის. არქეოლოგიური აღმოჩენის გამო მხოლოდ ერთ მონაკვეთზეა შეჩერებული სამუშაოები, თუმცა ძალიან სწრაფად მუშაობენ. ამ დროის მონაცემებით არ გვაქვს საფუძველი ვთქვათ, რომ სამუშაოები გახანგრძლივდება. თუ ამის საჭიროება და უცლებლობა იქნება, ამაზე ვისაუბრებთ, განაცხადა კახა კალაძემ. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსს შესაძლოა ახალი მუხლები დაემატოს. BPN წერს, რომ ამის შესახებ საკანონმდებლო ორგანოში წარდგენილი 2026 წლის საშემოდგომო სესიისთვის გათვალისწინებული მთავრობის კანონ შემოქმედებითი საქმიანობის მოკლევადიან გეგმაში აღნიშნული. მათ შორის დოკუმენტში საუბარია, რომ თუ პირი ექსპორტის მიზნით ამზადებს პლასტმასის საგნებს, მან ერთი თვით ადრე წერილობით უნდა აცნობოს ამის შესახებ გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტს. თუმცა მთავრობის ცნობით აღნიშნული ვალდებულების შეუსრულებლობისთვის მოქმედ კანონმდებლობაში სანქცია არ არის გათვალისწინებული. კანონ შემოქმედებითი საქმიანობის გეგმის მიხედვით მთავრობა გეგმავს, რომ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსს შესაბამისი შინაარსის ნაწილები დაემატოს. Тос კითხულობთ სტადიაში. საერთაშორისო ტურისტული გამოცემის Wanderlust მაგაზინის მიერ საქართველოს სექტემბრის ტოპ 20 მიმართულება შორის დასახელება საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ეხმაურება. მაია უმიაძის განცხადებით ავტორიტეტული მედია პლატფორმების რეიტინგებში ქვეყნის მოწინავე პოზიციები იმ მიზანმიმართული მარკეტინგული სტრატეგიის შედეგია, რასაც ადმინისტრაცია საერთაშორისო ბაზრებზე ყოველწლიურად ახორციელებს. ინფორმაციას ტურიზმის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ბოლო წლებში საქართველოს სულ უფრო პოპულარული მიმართულება ხდება საერთაშორისო მედია პლატფორმებზე და რეიტინგებში მოწინავე ადგილებს იკავებს. ამჯერად საქართველოს სექტემბრის საუკეთესო 20-ში ისეთ რეპუტაბელურ ტურისტულ მედია პლატფორმაზე მოხვდა, როგორიც Wanderlust მაგაზინია. ისეთ ქვეყნების გვერდით, როგორებიცაა არგენტინა, იაპონია, ჩინეთი, გერმანია, აღნიშნავს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი. მასალა სრულად კომერსანტ ჯიშემ გთავაზებთ. ორი წლის ივლისში თბილისის ბანკის არხებით გაწეული მომხმარებელთა უნახტო დანახარჯები და ტრანზაქციების რაოდენობა წლიურ ზრდას განაგრძობს. მომხმარებელთა დანახარჯების დინამიკას თბილისი კაპიტალი აქვეყნებს. უნახტო დანახარჯები სასტუმროებში წლიურად 30% გაიზარდა 2026 წლის ივლისში. რესტორნებში უნახტო დანახარჯები წლიურ ჭრილში 24% გაიზარდა, ხოლო საშუალო დანახარჯი ერთ ტრანზაქციაზე 36 ლარს გაუტოლდა. ამავე პერიოდში ტანსაცმელსა და აქსესუარებზე უნახტო დანახარჯები წლიურად 19% გაიზარდა, ვკითხულობთ პუბლიკაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ევროკავშირი რუს ფიზიკური პირების წინააღმდეგ სანქციების დაწესებაზე მუშაობას გააგრძელებს. IBN-ის ცნობით ამის შესახებ გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა იოჰან ვადეფულმა ირლანდიაში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების არაფორმალური შეხვედრის დაწყებამდე განაცხადა. ევროკავშირმა რუსეთის წინააღმდეგ ფართომასშტაბიანი სანქციები უკვე დააწესა, მაგრამ ჩვენ ფიზიკური პირების წინააღმდეგ სანქციების დაწესებაზე მუშაობას მომდევნო კვირების განმავლობაში გავაგრძელებთ, განაცხადა იოჰან ვადეფულმა. თურქულმა დაბალბიუჯეტურმა ავიაკომპანიამ პეგასუსმა ბოდრუმიდან მოსკოვის მიმართულებით 2 სექტემბრის რეისი გააუქმა. პირველი არხის ინფორმაციით ამის შესახებ რუსული მედია წერს. როგორც მგზავრებს ავიაკომპანიაში განუცხადეს, რეისი საჰაერო სივრცეში არსებული ვითარების გამო გაუქმდა. ასევე ღამისა და დილის განმავლობაში გაუქმდა Turkish Airlines-ის უმცირე 2 რეისი სტამბოლის მიმართულებით. ავიაკომპანია ნესმა Airlines-ის 1 რეისი შარმ ელ-შეიხის მიმართულებით და შირაკ ავიას ერევნის მიმართულებით. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში 18 საათზე დაბრუნდება დროებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო-ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.JPY.
1: 3 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 1 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მოიგეთ ანხა 150000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
2: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
3: ისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: თბილისში 18 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ევროპა არასრულწლოვანი პირების მიერ ელექტროსკუტერების გამოყენების სამართლებრივ რეგულირებას გეგმავს. IPN-ი წერს, რომ ამის შესახებ საკანონმდებლო ორგანოში წარდგენილი 2026 წლის საშემოდგომო სესიისთვის გათვალისწინებული მთავრობის კანონ შემოქმედებითი საქმიანობის მოკლევადიან გეგმაში აღნიშნული. კერძოდ, გეგმის თანახმად მთავრობა აპირებს კანონ პროექტის შემუშავებას და პარლამენტში წარდგენას, რომლის მიზანიც ორბორბლიანი ელექტრო თვით გორავების გამოყენებასთან დაკავშირებული რისკების შემცირება, საგზაო მოძრაობის მონაწილეთა დაცვა და საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების გაუმჯობესება. შეგახსენებთ, რომ აღნიშნულ საკითხზე მთავრობის მიერ დამტკიცებულ საქართველოს 2026-2030 წლების საგზაო უსაფრთხოების ეროვნულ სტრატეგიასა და 2026-2027 წლების სამოქმედო გეგმაშიც იყო საუბარი. კითხულობთ სტატიაში. ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსს შესაძლოა ახალი მუხლები დაემატოს. ბიბიანი წერს, რომ ამის შესახებ საკანონმდებლო ორგანოში წარდგენილი 2026 წლის საშემოდგომო სესიისთვის გათვალისწინებული მთავრობის კანონ შემოქმედებითი საქმიანობის მოკლევადიან გეგმაში აღნიშნული. მათ შორის დოკუმენტში საუბარია, რომ თუ პირი ექსპორტის მიზნით ამზადებს პლასტმასის საგნებს, მან ერთი თვით ადრე წერილობით უნდა აცნობოს ამის შესახებ გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტს. თუმცა მთავრობის ცნობით აღნიშნული ვალდებულების შეუსრულებლობისთვის მოქმედ კანონმდებლობაში სანქცია არ არის გათვალისწინებული. კანონ შემოქმედებითი საქმიანობის გეგმის მიხედვით მთავრობა გეგმავს, რომ ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსს შესაბამისი შინაარსის ნაწილები დაემატოს. კითხულობთ სტატიაში.

თბილისის მერი კახა კალაძე პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილთან და კულტურის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელ მიხეილ გიგნაძესთან ერთად რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო და არქეოლოგიურ სამუშაოებს გაეცნო. ქალაქის მთავარი გამზირის რეაბილიტაციის პროცესში ეროვნულ სასახლესა და ეროვნულ მუზეუმს შორის არსებულ საგზაო მონაკვეთში ისტორიული არტეფაქტები აღმოაჩინეს, რომელიც ძველი თბილისის მე-11 საუკუნეებით დათარიღებულ კერამიკის სახელოსნოს წარმოადგენს. ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. რუსთაველის გამზირის სამუშაოები აქტიურ ფაზაშია, რა დროსაც ადგილზე არქეოლოგიური არტეფაქტები აღმოაჩინეს. რა თქმა უნდა, ამ კონკრეტულ მონაკვეთზე მაშინვე შევაჩერეთ რეაბილიტაცია და არქეოლოგიურმა ჯგუფმა დაიწყო მუშაობა. საუბარია მე-11 საუკუნეების აღმოჩენებზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქალაქისთვის. დაველოდებით შესაბამისი სამუშაოების დასრულებას. სხვა მონაკვეთებს რაც შეეხება, გამზირზე პირველი რაც კეთდება, მიწისქვეშა კომუნიკაციების განახლება იმისთვის, რომ აღნიშნულმა ინფრასტრუქტურამ ათეულობით წელს გაუძლოს. სამუშაოები ნოემბრის ბოლოს დასრულდება. ამ ეტაპზე პრობლემები არ არის არქეოლოგიური აღმოჩენის გამო, მხოლოდ ერთ მონაკვეთზეა შეჩერებული სამუშაოები, თუმცა ძალიან სწრაფად მუშაობენ. ამ დროის მონაცემებით არ გვაქვს საფუძველი ვთქვათ, რომ სამუშაოები გახანგრძლივდება, თუ ამის საჭიროება და აუცილებლობა იქნება, ამაზეც ვისაუბრებთ, განაცხადა კახა კალაძემ. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. საერთაშორისო ტურისტული გამოცემის Wanderlust მაგაზინის მიერ საქართველოს სექტემბრის ტოპ 20 მიმართულებას შორის დასახელებას საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ახმაურება. მაია ომიანის განცხადებით, ავტორიტეტული მედია პლატფორმების რეიტინგებში ქვეყნის მოწინავე პოზიციები იმ მიზანმიმართული მარკეტინგული სტრატეგიის შედეგია, რასაც ადმინისტრაცია საერთაშორისო ბაზრებზე ყოველწლიურად ახორციელებს. ინფორმაციას ტურიზმის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ბოლო წლებში საქართველოს უფრო და უფრო პოპულარული მიმართულება ხდება საერთაშორისო მედია პლატფორმებზე და რეიტინგებში მოწინავე ადგილებს იკავებს. ამჯერად საქართველოს სექტემბრის საუკეთესო 20-ში ისეთ რეპუტაბელურ ტურისტულ მედია პლატფორმებზე მოხვდა, როგორიც Wanderlust მაგაზინია. ისეთი ქვეყნების გვერდით, როგორებიცაა არგენტინა, იაპონია, ჩინეთი, გერმანია, აღნიშნავს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი. მასალა სრულად კომერსანტ ჯიშე მოგთავაზებთ.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: აგვისტოში SpaceX-ისა და Tesla-ს აქციების ფასის შესაბამისად

ოთხშაბათს ოქროს ფასი ეცემა ნავთობის ფასების ზრდის ფონზე, რამაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ინფლაციის ზრდისა და მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრების შიში გააძლიერა, იუწყება ინტერფაქსრუ. მასალის თანახმად, კომექსზე ოქროს ფიუჩერსები დეკემბრის მიწოდებისთვის 0.9%-ით გაიაფთა და უნციაზე $4,356.60 შეადგინა, რაც 6 აგვისტოს შემდეგ ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია. ახალამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზა. კომერსანტის ახალი ამბები კი ეთერში ახალი ამბებით დაბრუნდებათ დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 3 სექტემბრის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 29 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 32, ხოლო ბათუმში პლუს 31 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 27, ბაკურიანში პლუს 23, მესტიაში პლუს 26, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში 17 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 25, ლოპოტას ტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი. სი იქნება. ანაკლიაში პლუს 29, ამბროლაურშიც პლუს 29, ხოლო წყალტუბოში პლუს 32 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 25, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 31, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 30 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი: სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად კვებას შვედური მაგნიტით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-92-52. 599-40-92-55. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. მოიგეთ ანხა 150,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.

0: ბოლოს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 3 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 1 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე FM 95.5.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მოიგე თანხა 150000 ლარიანის საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
2: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
3: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარება უმნიშვნელოვანესია, რადგანაც ის მოგვცემს შესაძლებლობას მივიღოთ უფრო მეტი ტვირთი და შავი ზღვის რეგიონში ჩვენი ქვეყანა კონკურენტუნარიანი გავხადოთ. აცხადებს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე თამარ იოსელიანი პორტის სამშენებლო სამუშაოებში მეორე დაღრმავებითი გემის ჩართვასთან დაკავშირებით. როგორც თამარ იოსელიანი განმარტავს, პროექტი გეგმის მიხედვით ვითარდება და სამუშაოების მასშტაბი კიდევ უფრო გაიზარდა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო აღწერს. ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგური ტურიზმის მშენებლობა აქტიურ ფაზაშია გადასული. მშენებლობა გეგმა გრაფიკის შესაბამისად მიმდინარეობს. შემოსულია მეორე ფსკერის დამღრმავებელი გემი. შესაბამისად აქტიურად მიმდინარეობს მუშაობა როგორც ფსკერის დაღრმავებაზე, ასევე ტალღმჭრელის მშენებლობაზე, განაცხადა თამარ იოსელიანმა. მასალას სრულად კომერსანტ ჯი შემოგთავაზებთ. ბაკის რაიონში ავთოვარაზისა და აგარაკის ქუჩების კვეთაზე სატრანსპორტო კვანძი ეწყობა. ამის შესახებ დედაქალაქის მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე თბილისის მერმა კახა კალაძემ განაცხადა. მისი თქმით, ტერიტორიაზე გათვალისწინებულია ავტობუსებისა და მიკროავტობუსების გაჩერებისთვის განკუთვნილი მოსაცდელის განთავსება. ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. ბაკის რაიონის გამგეობის ინფრასტრუქტურული პროექტების ფარგლებში ავთოვარაზისა და აგარაკის ქუჩების კვეთაზე სატრანსპორტო კვანძი ეწყობა. დაახლოებით 2000 კვადრატული მეტრი ფართობის ტერიტორიაზე გზის განახლება მიმდინარეობს. ეწყობა ტროტუარი და იგება ასფალტის საფარი. გარდა ამისა, ტერიტორიაზე ავტობუსებისა და მიკროავტობუსების გაჩერებების და განათების ქსელის მოწყობაა გათვალისწინებული. მნიშვნელოვანია აღნიშნული სამუშაოების ჩატარება. ადგილობრივ მოსახლეობას ჰქონდა ძალიან დიდი დისკომფორტი და ჩვენ დაუპირდით, რომ აღნიშნულ ტერიტორიას მთლიანად მოვაწესრიგებდით. შესაბამისად, პროექტი ძალიან მალე დასრულდება, აღნიშნა კახა კალაძე. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტო მომხმარებლის უფლებების დაცვის მიმართულებით მიმდინარე წლის 8 თვის სტატისტიკას აქვეყნებს. საანგარიშო პერიოდში სააგენტოში 1748 განაცხადი დაფიქსირდა, ხოლო შესული ზარების რაოდენობა 5367 შეადგინა. სააგენტოს ინფორმაციით, შესული განცხადებების რაოდენობა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 110%-ით არის გაზრდილი. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს გადაწყვეტილებით მომხმარებელთა ჯგუფის უფლების 227 დარღვევის ფაქტი დასტურდა 516 საქმეზე. სააგენტოს მიერ დაკისრებული ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო 114 მოვაჭრეს 268 საქმეზე დაეკისრა ჯარიმა. ჯამში 289663 ლარის ოდენობით. ამასთან მომხმარებლის სასარგებლოდ პირობითი ვალდებულების აღების შესახებ 151 საქმეზე 134 შეთანხმება გაფორმდა, რაც ნიშნავს, რომ მოვაჭრეებმა აიღეს ვალდებულებები, საქმიანობის შიდა პოლიტიკა შეცვალონ და იმ მომხმარებელთა უფლებებად გინან, რომელთა სავარაუდო წარსულში არსებული სავაჭრო პოლიტიკის შედეგად ზიანი მიადგათ. ამასთან საანგარიშო პერიოდში მომხმარებლის მიერ შემოსული განცხადების 79% ონლაინ ვაჭრობის ფაქტს ეხებოდა, ხოლო 31 ნივთის ადგილზე შეძენის შემთხვევას ნათქვამია ინფორმაციაში. ორი 2026 წლის ივლისში კომერციული ბანკების წინააღმდეგ ჯამში 3105 საჯივარი დაიწერა. VPN წერს, რომ ამის შესახებ ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული სტატისტიკური მონაცემებიდან ჩანს, SEB-ის მიხედვით აღნიშნული მაჩვენებელი 8% მეტია წინათვის მაჩვენებელზე. ამავე მონაცემების მიხედვით 2026 წლის ივნისში პრეტენზიების რაოდენობამ 2885 შეადგინა. ამასთან SEB-ის სტატისტიკით 2026 წლის ივლისში დაფიქსირებული პრეტენზიებიდან ყველაზე მეტი მიმდინარე ანგარიშებზე სამომხმარებლო სესხებსა და ინტერნეტ ბანკზე დაფიქსირდა, ვკითხულობთ სტატიაში.
7: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: Apple Maps-მა აპლიკაციაში ონტარიოს ტბას სახელი შეუცვალა და ამერიკის ტბა დაარქვა. პირველი არხის ცნობით Apple-მა საკუთარი რუკების აპლიკაცია Maps-ში ონტარიოს ტბის სახელწოდება ამერიკის ტბით შეცვალა. გადაწყვეტილება დონალდ ტრამპის მიერ გამოცემულ აღმასრულებელ ბრძანებას მოჰყვა. სახელწოდების ცვლილება მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მცხოვრები მომხმარებლებისთვის აისახება. კანადაში Apple Maps-ის მომხმარებლები სახელწოდებად კვლავ ონტარიოს ტბას.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
6: წარმოგიდგენთ 3 სექტემბრის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 29 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 32, ხოლო ბათუმში პლუს 31 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 27, ბაკურიანში პლუს 23, მესტიაში პლუს 26, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში 17 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 25, ლოპოტას ტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 29, ამბროლაურშიც პლუს 29, ხოლო წყალტუბოში პლუს 32 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 25, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 31, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 30 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. Importi Chinetida. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილი შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
1: With Mary J. The girls with my acoustic guitars, you know what I'm saying? Yo, fellas having problems with the chicks, I want you right now to turn the lights down low.

spring to give your heart a song to sing and then a kiss.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
3: მოიგე თანხა 150,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში და აგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 3 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 1 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მოიგე თანხა 150000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
2: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილი შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
4: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
5: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
6: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
7: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
8: ახალი ამბები კომერსანტზე.
9: ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარება უმნიშვნელოვანესია, რადგანაც ის მოგვცემს შესაძლებლობას მივიღოთ უფრო მეტი ტვირთი და შავი ზღვის რეგიონში ჩვენი ქვეყანა კონკურენტუნარიანი გავხადოთ. აცხადებს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე თამარ იოსელიანი. პორტის სამშენებლო სამუშაოებში მეორე დაღრმავებითი გემის ჩართვასთან დაკავშირებით. როგორც თამარ იოსელიანი განმარტავს, პროექტი გეგმის მიხედვით ვითარდება და სამუშაოების მასშტაბი კიდევ უფრო გაიზარდა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო აღწერს. ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგური კურის მშენებლობა აქტიურ ფაზაშია გადასული. მშენებლობა გეგმა გრაფიკის შესაბამისად მიმდინარეობს. შემოსულია მეორე ფსკერის დამღრმავებელი გემი. შესაბამისად აქტიურად მიმდინარეობს მუშაობა როგორც ფსკერის დაღრმავებაზე, ასევე ტალღმჭრელის მშენებლობაზე, განაცხადა თამარ იოსელიანმა. მასალა სრულად კომერსანტ ჯი შემოგთავაზებთ. ბაკის რაიონში ავთოვარაზისა და აგარაკის ქუჩების კვეთაზე სატრანსპორტო კვანძი ეწყობა. ამის შესახებ დედაქალაქის მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე თბილისის მერმა კახა კალაძემ განაცხადა. მისი თქმით, ტერიტორიაზე გათვალისწინებულია ავტობუსებისა და მიკროავტობუსების გაჩერებისთვის განკუთვნილი მოსაცდელის განთავსება. ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. ბაკის რაიონის გამგეობის ინფრასტრუქტურული პროექტების ფარგლებში ავთოვარაზისა და აგარაკის ქუჩების კვეთაზე სატრანსპორტო კვანძი ეწყობა. დაახლოებით 2000 კვადრატული მეტრი ფართობის ტერიტორიაზე გზის განახლება მიმდინარეობს. ეწყობა ტროტუარი და იგება ასფალტის საფარი. გარდა ამისა, ტერიტორიაზე ავტობუსებისა და მიკროავტობუსების გაჩერებების და განათების ქსელის მოწყობაა გათვალისწინებული. მნიშვნელოვანია აღნიშნული სამუშაოების ჩატარება. ადგილობრივ მოსახლეობას ჰქონდა ძალიან დიდი დისკომფორტი და ჩვენ დაუპირდით, რომ აღნიშნულ ტერიტორიას მთლიანად მოვაწესრიგებდით. შესაბამისად, პროექტი ძალიან მალე დასრულდება, აღნიშნა კახა კალაძემ. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტო მომხმარებლის უფლებების დაცვის მიმართულებით მიმდინარე წლის 8 თვის სტატისტიკას აქვეყნებს. საანგარიშო პერიოდში სააგენტოში 1748 განაცხადი დაფიქსირდა, ხოლო შესული ზარების რაოდენობა 5367 შეადგინა. სააგენტოს ინფორმაციით, შესული განცხადებების რაოდენობა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 110%-ით არის გაზრდილი. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს გადაწყვეტილებით მომხმარებელთა ჯგუფის უფლების 227 დარღვევის ფაქტი დადასტურდა 516 საქმეზე. სააგენტოს მიერ დაკისრებული ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო 114 მოვაჭრეს 268 საქმეზე დაეკისრა ჯარიმა. ჯამში 289663 ლარის სოდენობით. ამასთან მომხმარებლის სასარგებლოდ პირობითი ვალდებულების აღების შესახებ 151 საქმეზე 134 შეთანხმება გაფორმდა, რაც ნიშნავს, რომ მოვაჭრეებმა აიღეს ვალდებულები.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
9: წარმოგიდგენთ 3 სექტემბრის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 29 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 32, ხოლო ბათუმში პლუს 31 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 27, ბაკურიანში პლუს 23, მესტიაში პლუს 26, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში 17 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 25, ლოპოტას ტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 29, ამბროლაურშიც პლუს 29, ხოლო წყალტუბოში პლუს 32 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 25, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 31, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 30 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
10: I just can't stop clicking the button. I don't know, all I remember was she wear the sketchers.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი, მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ

0: ნახა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მონგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ბიზნესი ხდის პროგრესს ხელმისაწვდომს ადამიანებისთვის. კომერსანტე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 3 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 1 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად.

0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით. 599-40-92-52. 599-40-92-55. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. გვისმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარება უმნიშვნელოვანესია, რადგანაც ის მოგვცემს შესაძლებლობას მივიღოთ უფრო მეტი ტვირთი და შავი ზღვის რეგიონში ჩვენი ქვეყანა კონკურენტუნარიანი გავხადოთ. აცხადებს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე თამარ იოსელიანი. პორტის სამშენებლო სამუშაოებში მეორე დაღრმავებითი გემის ჩართვასთან დაკავშირებით. როგორც თამარ იოსელიანი განმარტავს, პროექტი გეგმის მიხედვით ვითარდება და სამუშაოების მასშტაბი კიდევ უფრო გაიზარდა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო აღწელებს. ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგური ტურის მშენებლობა აქტიურ ფაზაშია გადასული. მშენებლობა გეგმა გრაფიკის შესაბამისად მიმდინარეობს. შემოსულია მეორე ფსკერის დამღრმავებელი გემი. შესაბამისად აქტიურად მიმდინარეობს მუშაობა როგორც ფსკერის დაღრმავებაზე, ასევე ტალღუნჭრელის მშენებლობაზე, განაცხადა თამარ იოსელიანმა. მასალა სრულად კომერსანტ ჯიშა მოგთავაზებთ. ბაკის რაიონში ავთოვარაზისა და აგარაკის ქუჩების კვეთაზე სატრანსპორტო კვანძი ეწყობა. ამის შესახებ დედაქალაქის მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე თბილისის მერმა კახა კალაძემ განაცხადა. მისი თქმით, ტერიტორიაზე გათვალისწინებულია ავტობუსებისა და მიკროავტობუსების გაჩერებისთვის განკუთვნილი მოსაცდელის განთავსება. ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. ბაკის რაიონის გამგეობის ინფრასტრუქტურული პროექტების ფარგლებში ავთოვარაზისა და აგარაკის ქუჩების კვეთაზე სატრანსპორტო კვანძი ეწყობა. დაახლოებით 2000 კვადრატული მეტრი ფართობის ტერიტორიაზე გზის განახლება მიმდინარეობს. ეწყობა ტროტუარი და იგება ასფალტის საფარი. გარდა ამისა, ტერიტორიაზე ავტობუსებისა და მიკროავტობუსების გაჩერებების და განათების ქსელის მოწყობაა გათვალისწინებული. მნიშვნელოვანია აღნიშნული სამუშაოების ჩატარება. ადგილობრივ მოსახლეობას ჰქონდა ძალიან დიდი დისკომფორტი და ჩვენ დაუპირდით, რომ აღნიშნულ ტერიტორიას მთლიანად მოვაწესრიგებდით. შესაბამისად, პროექტი ძალიან მალე დასრულდება, აღნიშნა კახა კალაძე. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტო მომხმარებლის უფლებების დაცვის მიმართულებით მიმდინარე წლის 8 თვის სტატისტიკას აქვეყნებს. საანგარიშო პერიოდში სააგენტოში 1748 განაცხადი დაფიქსირდა, ხოლო შესული ზარების რაოდენობა 5367 შეადგინა. სააგენტოს ინფორმაციით, შესული განცხადებების რაოდენობა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 110%-ით არის გაზრდილი. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს გადაწყვეტილებით მომხმარებელთა ჯგუფის უფლების 227 დარღვევის ფაქტი და სტურდა 516 საქმეზე. სააგენტოს მიერ დაკისრებული ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო 114 მოვაჭრეს 268 საქმეზე დაეკისრა ჯარიმა. ჯამში 289663 ლარის ოდენობით. ამასთან მომხმარებლის სასარგებლოდ პირობითი ვალდებულების აღების შესახებ 151 საქმეზე 134 შეთანხმება გაფორმდა, რაც ნიშნავს, რომ მოვაჭრეებმა აიღეს ვალდებულებები, საქმიანობის შიდა პოლიტიკა შეცვალონ და იმ მომხმარებელთა უფლებები აღადგინან, რომელთაც რაოდენობით წარსულში არსებული სავაჭრო პოლიტიკის შედეგად ზიანი მიადგათ. ამასთან საანგარიშო პერიოდში მომხმარებლის მიერ შემოსული განცხადების 79% ონლაინ ვაჭრობის ფაქტზე ხებოდა, ხოლო 31 ნივთის ადგილზე შეძენის შემთხვევას ნათქვამია ინფორმაციაში. 2026 წლის ივლისში კომერციული ბანკების წინააღმდეგ ჯამში 3105 საჯივარი დაიწერა. BPN წერს, რომ ამის შესახებ ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული სტატისტიკური მონაცემებიდან ჩანს, SEB-ის მიხედვით აღნიშნული მაჩვენებელი 8% მეტია წინათვის მაჩვენებელზე. ამავე მონაცემების მიხედვით 2026 წლის ივნისში პრეტენზიების რაოდენობამ 2885 შეადგინა. ამასთან SEB-ის სტატისტიკით 2026 წლის ივლისში დაფიქსირებული პრეტენზიებიდან ყველაზე მეტი მიმდინარე ანგარიშებზე სამომხმარებლო სესხებსა და ინტერნეტ ბანკზე დაფიქსირდა, ვკითხულობთ სტატიაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: Apple Maps-მა აპლიკაციაში ონტარიოს ტბას სახელი შეუცვალა და ამერიკის ტბა დაარქვა. პირველი არხის ცნობით, Apple-მა საკუთარი რუკების აპლიკაცია Maps-ში ონტარიოს ტბის სახელწოდება ამერიკის ტბით შეცვალა. გადაწყვეტილება დონალდ ტრამპის მიერ გამოცემულ აღმასრულებელ ბრძანებას მოჰყვა. სახელწოდების ცვლილება მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მცხოვრები მომხმარებლებისთვის აისახება. კანადაში Apple Maps-ის მომხმარებლები სახელწოდებად კლავ ონტარიოს ტბას ხედავენ.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 3 სექტემბრის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 29 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 32, ხოლო ბათუმში პლუს 31 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 27, ბაკურიანში პლუს 23, მესტიაში პლუს 26, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში 17 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 25, ლოპოტას ტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 29, ამბროლაურშიც პლუს 29, ხოლო წყალტუბოში პლუს 32 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 25, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 31, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 30 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
1: კრიტიკული აზროვნება, პროგრესის წინაპირობა. გადმორთე კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 3 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 1 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარება უმნიშვნელოვანესია, რადგანაც ის მოგვცემს შესაძლებლობას მივიღოთ უფრო მეტი ტვირთი და შავი ზღვის რეგიონში ჩვენი ქვეყანა კონკურენტუნარიანი გავხადოთ. აცხადებს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე თამარ იოსელიანი პორტის სამშენებლო სამუშაოებში მეორე დაღრმავებითი გემის ჩართვასთან დაკავშირებით. როგორც თამარ იოსელიანი განმარტავს, პროექტი გეგმის მიხედვით ვითარდება და სამუშაოების მასშტაბი კიდევ უფრო გაიზარდა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო აღწერს. ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგური ტურიზმის მშენებლობა აქტიურ ფაზაშია გადასული. მშენებლობა გეგმა გრაფიკის შესაბამისად მიმდინარეობს. შემოსულია მეორე ფსკერის დამღრმავებელი გემი. შესაბამისად აქტიურად მიმდინარეობს მუშაობა როგორც ფსკერის დაღრმავებაზე, ასევე ტალღმჭრელის მშენებლობაზე, განაცხადა თამარ იოსელიანმა. მასალას სრულად კომერსანტ ჯიშემ გთავაზებთ. ბაკის რაიონში ავთოვარაზისა და აგარაკის ქუჩების კვეთაზე სატრანსპორტო კვანძი ეწყობა. ამის შესახებ დედაქალაქის მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე თბილისის მერმა კახა კალაძემ განაცხადა. მისი თქმით, ტერიტორიაზე გათვალისწინებულია ავტობუსებისა და მიკროავტობუსების გაჩერებისთვის განკუთვნილი მოსაცდელის განთავსება. ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. ბაკის რაიონის გამგეობის ინფრასტრუქტურული პროექტების ფარგლებში ავთოვარაზისა და აგარაკის ქუჩების კვეთაზე სატრანსპორტო კვანძი ეწყობა. დაახლოებით 2000 კვადრატული მეტრი ფართობის ტერიტორიაზე გზის განახლება მიმდინარეობს. ეწყობა ტროტუარი და იგება ასფალტის საფარი. გარდა ამისა, ტერიტორიაზე ავტობუსებისა და მიკროავტობუსების გაჩერებების და განათების ქსელის მოწყობაა გათვალისწინებული. მნიშვნელოვანია აღნიშნული სამუშაოების ჩატარება. ადგილობრივ მოსახლეობას ჰქონდა ძალიან დიდი დისკომფორტი და ჩვენ დაუპირდით, რომ აღნიშნულ ტერიტორიას მთლიანად მოვაწესრიგებდით. შესაბამისად, პროექტი ძალიან მალე დასრულდება, აღნიშნა კახა კალაძე. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტო მომხმარებლის უფლებების დაცვის მიმართულებით მიმდინარე წლის 8 თვის სტატისტიკას აქვეყნებს. საანგარიშო პერიოდში სააგენტოში 1718 განაცხადი დაფიქსირდა, ხოლო შესული ზარების რაოდენობა 5367 შეადგინა. სააგენტოს ინფორმაციით, შესული განცხადებების რაოდენობა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 110%-ით არის გაზრდილი. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს გადაწყვეტილებით მომხმარებელთა ჯგუფის უფლების 227 დარღვევის ფაქტი და დასტურდა 516 საქმეზე. სააგენტოს მიერ დაკისრებული ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო 114 მოვაჭრეს 268 საქმეზე დაეკისრა ჯარიმა. ჯამში 249663 ლარის ოდენობით. ამასთან მომხმარებლის სასარგებლოდ პირობითი ვალდებულების აღების შესახებ 151 საქმეზე 134 შეთანხმება გაფორმდა, რაც ნიშნავს, რომ მოვაჭრეებმა აიღეს ვალდებულებები, საქმიანობის შიდა პოლიტიკა შეცვალონ და იმ მომხმარებელთა უფლებები აღადგინან, რომელთაც სავარაუდოდ წარსულში არსებული სავაჭრო პოლიტიკის შედეგად ზიანი მიადგათ. ამასთან საანგარიშო პერიოდში მომხმარებლის მიერ შემოსული განცხადების 79% ონლაინ ვაჭრობის ფაქტს ეხებოდა, ხოლო 31 ნივთის ადგილზე შეძენის შემთხვევას ნათქვამია ინფორმაციაში. ორი წლის ივლისში კომერციული ბანკების წინააღმდეგ ჯამში 3105 საჩივარი დაიწერა. BPN წერს, რომ ამის შესახებ ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული სტატისტიკური მონაცემებიდან ჩანს, სების მიხედვით აღნიშნული მაჩვენებელი 8%-ით მეტია წინათვის მაჩვენებელზე. ამავე მონაცემების მიხედვით 2026 წლის ივნისში პრეტენზიების რაოდენობა 2885 შეადგინა. ამასთან სების სტატისტიკით 2026 წლის ივლისში დაფიქსირებული პრეტენზიებიდან ყველაზე მეტი მიმდინარე ანგარიშებზე სამომხმარებლო სესხებსა და ინტერნეტ ბანკზე დაფიქსირდა, ვკითხულობთ სტატიაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: Apple Maps-მა აპლიკაციაში ონტარიოს ტბას სახელი შეუცვალა და ამერიკის ტბა დაარქვა. პირველი არხის ცნობით, Apple-მა საკუთარი რუკების აპლიკაცია Maps-ში ონტარიოს ტბის სახელწოდება ამერიკის ტბით შეცვალა. გადაწყვეტილება დონალდ ტრამპის მიერ გამოცემულ აღმასრულებელ ბრძანებას მოჰყვა. სახელწოდების ცვლილება მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მცხოვრები მომხმარებლებისთვის აისახება. კანადაში Apple Maps-ის მომხმარებლები სახელწოდებად კვლავ ონტარიოს ტბას ხედავენ. Forbes ჯიწერს, რომ ონლაინ პლატფორმა Safari Bookings.com-ის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის თანახმად, იაპონელები მსოფლიოში ყველაზე ზრდილობიან ტურისტებად მიიჩნევიან. ამერიკელები კი მოგზაურობისას ყველაზე მეცხარჯავენ და გულუხობით გამოირჩევიან. მასალის თანახმად, ახალი კვლევა ასევე აჩვენებს, რომ თავგადასავლების ძიებაში გერმანელები ლიდერობენ, ხოლო ადგილობრივი სამზარეულოს აღმოჩენით ყველაზე მეტად აზიელი ტურისტები არიან დაინტერესებულნი. ახლა ამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 3 სექტემბრის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 29 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 32, ხოლო ბათუმში პლუს 31 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 27, ბაკურიანში პლუს 23, მესტიაში პლუს 26, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში 17 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 25, ლოპოტას ტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი. იქნება. ანაკლიაში პლუს 29, ამბროლაურში პლუს.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 3 სექტემბრის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 29 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 32, ხოლო ბათუმში პლუს 31 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 27, ბაკურიანში პლუს 23, მესტიაში პლუს 26, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში 17 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 25, ლოპოტას ტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი. იქნება. ანაკლიაში პლუს 29, ამბროლაურში პლუს 29, ხოლო წყალტუბოში პლუს 32 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 25, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 31, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 30 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: been in the hills fucking superstars feeling like a
1: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან გადაიაზრე ანაბარი აირჩიე უკეთესი MBC-bank.gr
2: სამი სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 1 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარება უმნიშვნელოვანესია, რადგანაც ის მოგვცემს შესაძლებლობას მივიღოთ უფრო მეტი ტვირთი და შავი ზღვის რეგიონში ჩვენი ქვეყანა კონკურენტუნარიანი გავხადოთ. აცხადებს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე თამარ იოსელიანი პორტის სამშენებლო სამუშაოებში მეორე დაღრმავებითი გემის ჩართვასთან დაკავშირებით. როგორც თამარ იოსელიანი განმარტავს, პროექტი გეგმის მიხედვით ვითარდება და სამუშაოების მასშტაბი კიდევ უფრო გაიზარდა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო აღწერს. ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის მშენებლობა აქტიურ ფაზაშია გადასული. მშენებლობა გეგმა გრაფიკის შესაბამისად მიმდინარეობს. შემოსულია მეორე ფსკერის დამღრმავებელი გემი. შესაბამისად აქტიურად მიმდინარეობს მუშაობა როგორც ფსკერის დაღრმავებაზე, ასევე ტალღმჭრელის მშენებლობაზე, განაცხადა თამარ იოსელიანმა. მასალას სრულად კომერსანტ ჯიშემ მოგთავაზებთ. ვაკის რაიონში ავთოვარაზისა და აგარაკის ქუჩების კვეთაზე სატრანსპორტო კვანძი ეწყობა. ამის შესახებ დედაქალაქის მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე თბილისის მერმა კახა კალაძემ განაცხადა. მისი თქმით, ტერიტორიაზე გათვალისწინებულია ავტობუსებისა და მიკროავტობუსების გაჩერებისთვის განკუთვნილი მოსაცდელის განთავსება. ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. ვაკის რაიონის გამგეობის ინფრასტრუქტურული პროექტების ფარგლებში ავთოვარაზისა და აგარაკის ქუჩების კვეთაზე სატრანსპორტო კვანძი ეწყობა. დაახლოებით 2000 კვადრატული მეტრი ფართობის ტერიტორიაზე გზის განახლება მიმდინარეობს. ეწყობა ტროტუარი და იგება ასფალტის საფარი. გარდა ამისა, ტერიტორიაზე ავტობუსებისა და მიკროავტობუსების გაჩერებების და განათების ქსელის მოწყობაა გათვალისწინებული. მნიშვნელოვანია აღნიშნული სამუშაოების ჩატარება. ადგილობრივ მოსახლეობას ჰქონდა ძალიან დიდი დისკომფორტი და ჩვენ დაუპირდით, რომ აღნიშნულ ტერიტორიას მთლიანად მოვაწესრიგებით. შესაბამისად, პროექტი ძალიან მალე დასრულდება, აღნიშნა კახა კალაძე. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტო მომხმარებლის უფლებების დაცვის მიმართულებით მიმდინარე წლის 8 თვის სტატისტიკას აქვეყნებს. საანგარიშო პერიოდში სააგენტოში 1748 განაცხადი დაფიქსირდა, ხოლო შესული ზარების რაოდენობა 5367 შეადგინა. სააგენტოს ინფორმაციით, შესული განცხადებების რაოდენობა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 110%-ით არის გაზრდილი. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს გადაწყვეტილებით მომხმარებელთა ჯგუფის უფლების 227 დარღვევის ფაქტი დადასტურდა 516 საქმეზე. სააგენტოს მიერ დაკისრებული ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო 114 მოვაჭრეს 268 საქმეზე დაეკისრა ჯარიმა. ჯამში 289663 ლარის ოდენობით. ამასთან მომხმარებლის სასარგებლოდ პირობითი ვალდებულების აღების შესახებ 151 საქმეზე 134 შეთანხმება გაფორმდა, რაც ნიშნავს, რომ მოვაჭრეებმა აიღეს ვალდებულებები, საქმიანობის შიდა პოლიტიკა შეცვალონ და იმ მომხმარებელთა უფლებები აღადგინან, რომელთაც ავარაუდოდ წარსულში არსებული სავაჭრო პოლიტიკის შედეგად ზიანი მიადგათ. ამასთან საანგარიშო პერიოდში მომხმარებლის მიერ შემოსული განცხადების 79% ონლაინ ვაჭრობის ფაქტს ეხებოდა, ხოლო 31% ნივთის ადგილზე შეძენის შემთხვევას ნათქვამია ინფორმაციაში. ორი წლის ივლისში კომერციული ბანკების წინააღმდეგ ჯამში 3105 საჩივარი დაიწერა. BPN წერს, რომ ამის შესახებ ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული სტატისტიკური მონაცემებიდან ჩანს, სების მიხედვით აღნიშნული მაჩვენებელი 8% მეტია წინათვის მაჩვენებელზე. ამავე მონაცემების მიხედვით 2026 წლის ივნისში პრეტენზიების რაოდენობა 2885 შეადგინა. ამასთან სების სტატისტიკით 2026 წლის ივლისში დაფიქსირებული პრეტენზიებიდან ყველაზე მეტი მიმდინარე ანგარიშებზე სამომხმარებლო სესხებსა და ინტერნეტ ბანკზე დაფიქსირდა, ვკითხულობთ სტატიაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: Apple Maps-მა აპლიკაციაში ონტარიოს ტბას სახელი შეუცვალა და ამერიკის ტბა დაარქვა. პირველი არხის ცნობით, Apple-მა საკუთარი რუკების აპლიკაცია Maps-ში ონტარიოს ტბის სახელწოდება ამერიკის ტბით შეცვალა. გადაწყვეტილება დონალდ ტრამპის მიერ გამოცემულ აღმასრულებელ ბრძანებას მოჰყვა. სახელწოდების ცვლილება მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მცხოვრები მომხმარებლებისთვის აისახება. კანადაში Apple Maps-ის მომხმარებლები სახელწოდებად კვლავ ონტარიოს ტბას ხედავენ. Forbes ჯიწერს, რომ ონლაინ პლატფორმა Safari Bookings.com-ის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის თანახმად, იაპონელები მსოფლიოში ყველაზე ზრდილობიან ტურისტებად მიიჩნევიან. ამერიკელები კი მოგზაურობისას ყველაზე მეცხარჯავენ და გულუხობით გამოირჩევიან. მასალის თანახმად, ახალი კვლევა ასევე აჩვენებს, რომ თავგადასავლების ძიებაში გერმანელები ლიდერობენ, ხოლო ადგილობრივი სამზარეულოს აღმოჩენით ყველაზე მეტად აზიელი ტურისტები არიან დაინტერესებულნი. ახლამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 3 სექტემბრის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 29 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 32, ხოლო ბათუმში პლუს 31 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 27, ბაკურიანში პლუს 23, მესტიაში პლუს 26, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში 17 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 25, ლოპოტას ტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 29, ამბროლაურშიც.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 3 სექტემბრის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 29 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 32, ხოლო ბათუმში პლუს 31 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 27, ბაკურიანში პლუს 23, მესტიაში პლუს 26, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში 17 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 25, ლოპოტას ტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 29, ამბროლაურშიც პლუს 29, ხოლო წყალტუბოში პლუს 32 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 25, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 31, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 30 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

კომერსანტი. FM 95.5. Yeah. Arisha baby.

0: girl like me you've known the road would be your home, girl. You know that. I hope I made you feel less alone.
1: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
2: 3 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 1 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარება უმნიშვნელოვანესია, რადგანაც ის მოგვცემს შესაძლებლობას მივიღოთ უფრო მეტი ტვირთი და შავი ზღვის რეგიონში ჩვენი ქვეყანა კონკურენტუნარიანი გავხადოთ. აცხადებს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე თამარ იოსელიანი პორტის სამშენებლო სამუშაოებში მეორე დაღრმავებითი გემის ჩართვასთან დაკავშირებით. როგორც თამარ იოსელიანი განმარტავს, პროექტი გეგმის მიხედვით ვითარდება და სამუშაოების მასშტაბი კიდევ უფრო გაიზარდა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო აღწერს. ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგური ტურიზმის მშენებლობა აქტიურ ფაზაშია გადასული. მშენებლობა გეგმა გრაფიკის შესაბამისად მიმდინარეობს. შემოსულია მეორე ფსკერის დამღრმავებელი გემი. შესაბამისად აქტიურად მიმდინარეობს მუშაობა როგორც ფსკერის დაღრმავებაზე, ასევე ტალღმჭრელის მშენებლობაზე, განაცხადა თამარ იოსელიანმა. მასალას სრულად კომერსანტ ჯიშემ მოგთავაზებთ. ბაკის რაიონში ავთოვარაზისა და აგარაკის ქუჩების კვეთაზე სატრანსპორტო კვანძი ეწყობა. ამის შესახებ დედაქალაქის მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე თბილისის მერმა კახა კალაძემ განაცხადა. მისი თქმით, ტერიტორიაზე გათვალისწინებულია ავტობუსებისა და მიკროავტობუსების გაჩერებისთვის განკუთვნილი მოსაცდელის განთავსება. ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. ბაკის რაიონის გამგეობის ინფრასტრუქტურული პროექტების ფარგლებში ავთოვარაზისა და აგარაკის ქუჩების კვეთაზე სატრანსპორტო კვანძი ეწყობა. დაახლოებით 2000 კვადრატული მეტრი ფართობის ტერიტორიაზე გზის განახლება მიმდინარეობს. ეწყობა ტროტუარი და იგება ასფალტის საფარი. გარდა ამისა, ტერიტორიაზე ავტობუსებისა და მიკროავტობუსების გაჩერებების და განათების ქსელის მოწყობაა გათვალისწინებული. მნიშვნელოვანია აღნიშნული სამუშაოების ჩატარება. ადგილობრივ მოსახლეობას ჰქონდა ძალიან დიდი დისკომფორტი და ჩვენ დაუპირდით, რომ აღნიშნულ ტერიტორიას მთლიანად მოვაწესრიგებდით. შესაბამისად, პროექტი ძალიან მალე დასრულდება, აღნიშნა კახა კალაძემ. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტო მომხმარებლის უფლებების დაცვის მიმართულებით მიმდინარე წლის 8 თვის სტატისტიკას აქვეყნებს. საანგარიშო პერიოდში სააგენტოში 1718 განაცხადი დაფიქსირდა, ხოლო შესული ზარების რაოდენობა 5367 შეადგინა. სააგენტოს ინფორმაციით, შესული განცხადებების რაოდენობა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 110%-ით არის გაზრდილი. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს გადაწყვეტილებით მომხმარებელთა ჯგუფის უფლების 227 დარღვევის ფაქტი და დასტურდა 516 საქმეზე. სააგენტოს მიერ დაკისრებული ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო 114 მოვაჭრეს 268 საქმეზე დაეკისრა ჯარიმა. ჯამში 249663 ლარის ოდენობით. ამასთან მომხმარებლის სასარგებლოდ პირობითი ვალდებულების აღების შესახებ 151 საქმეზე 134 შეთანხმება გაფორმდა, რაც ნიშნავს, რომ მოვაჭრეებმა აიღეს ვალდებულებები, საქმიანობის შიდა პოლიტიკა შეცვალონ და იმ მომხმარებელთა უფლებები აღადგინან, რომელთაც ვარაუდოდ წარსულში არსებული სავაჭრო პოლიტიკის შედეგად ზიანი მიადგათ. ამასთან საანგარიშო პერიოდში მომხმარებლის მიერ შემოსული განცხადების 79% ონლაინ ვაჭრობის ფაქტს ეხებოდა, ხოლო 31 ნივთის ადგილზე შეძენის შემთხვევას ნათქვამია ინფორმაციაში. ორი წლის ივლისში კომერციული ბანკების წინააღმდეგ ჯამში 3105 საჩივარი დაიწერა. VPN-ი წერს, რომ ამის შესახებ ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული სტატისტიკური მონაცემებიდან ჩანს, SEB-ის მიხედვით აღნიშნული მაჩვენებელი 8%-ით მეტია წინათვის მაჩვენებელზე. ამავე მონაცემების მიხედვით 2026 წლის ივნისში პრეტენზიების რაოდენობა 2885 შეადგინა. ამასთან SEB-ის სტატისტიკით 2026 წლის ივლისში დაფიქსირებული პრეტენზიებიდან ყველაზე მეტი მიმდინარე ანგარიშებზე სამომხმარებლო სესხებსა და ინტერნეტ ბანკზე დაფიქსირდა, ვკითხულობთ სტატიაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: Apple Maps-მა აპლიკაციაში ონტარიოს ტბას სახელი შეუცვალა და ამერიკის ტბა დაარქვა. პირველი არხის ცნობით, Apple-მა საკუთარი რუკების აპლიკაცია Maps-ში ონტარიოს ტბის სახელწოდება ამერიკის ტბით შეცვალა. გადაწყვეტილება დონალდ ტრამპის მიერ გამოცემულ აღმასრულებელ ბრძანებას მოჰყვა. სახელწოდების ცვლილება მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მცხოვრები მომხმარებლებისთვის აისახება. კანადაში Apple Maps-ის მომხმარებლები სახელწოდებად კვლავ ონტარიოს ტბას ხედავენ. Forbes ჯიწერს, რომ ონლაინ პლატფორმა Safari Bookings.com-ის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის თანახმად, იაპონელები მსოფლიოში ყველაზე ზრდილობიან ტურისტებად მიიჩნევიან. ამერიკელები კი მოგზაურობისას ყველაზე მეტს ხარჯავენ და გულუხობით გამოირჩევიან. მასალის თანახმად, ახალი კვლევა ასევე აჩვენებს, რომ თავგადასავლების ძიებაში გერმანელები ლიდერობენ, ხოლო ადგილობრივი სამზარეულოს აღმოჩენით ყველაზე მეტად აზიელი ტურისტები არიან დაინტერესებულნი. ახლა ამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 3 სექტემბრის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 29 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 32, ხოლო ბათუმში პლუს 31 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 27, ბაკურიანში პლუს 23, მესტიაში პლუს 26, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში 17 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 25, ლოპოტას ტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 29, ამბროლაურშიც პლუს 29, ხოლო წყალტუბოში პლუს 32 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 25, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 31, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 30 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.